0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca podsjećaju kako je sve do 28. srpnja otvoren javni poziv za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup javne površine. Povodom njegova odlaska iz Ivanca, Ivanečka kolekcionarka Vesna Štruklec darovala velečasnog Dominika Hrupeka. Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata planira nove aktivnosti u nadolazećem razdoblju, a memorijalni centar bit će otvoren i ove subote 25. srpnja u vremenu od 8.30 pa sve do 10 sati. Ivanečki branitelji pozivaju zainteresirane branitelje i građane da se prijave za izlet na manifestaciju Slavonski Banovac. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti. Djeca su otkrivala čarobni svijet 3D olovaka te svoje ideje pod stručnim vodstvom pretvorila u zanimljive trodimenzionalne radove. Na gradskom stadionu u Ivancu ove će se subote igrati mini turnir s međunarodnim karakterom na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Početak prve utakmice je u 17 sati. Bila je ovo najava svih tema i vijesti koje vas očekuju u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informativu su pripremile Erika Krbot i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu i danas donose prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i Ivanečki dnevnik.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Iz grada Ivanca podsjećaju kako je sve do 28. srpnja do 12 sati otvoren javni poziv za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Grad Ivanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup javne površine. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za toplu napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše dvaju samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nadstrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na službenom webu grada Ivanca. Prilikom okončanja svečane svete mise u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u srijedu, služene povodom proslave zaštitnice Ivanečke župe, članica Ivanečkog kluba kolekcionara Vesna Štruklec mladomisniku Dominiku Hrupeku uručila je dar prilikom njegovog odlaska iz Ivanca. Vesna je u prepunoj crkvi najprije pročitala pjesmu posvećenu Dominiku, a potom mu uručila poklon, dizajniranu pjesmu uramljenu skupa s njegovom fotografijom. Za svoje gestu Vesna nagrađena spontanim aplauzom prepune Ivanečke župne crkve. Podsjećamo, članice i članovi Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko i Verica Biškup, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat, Đurđica Levanić i Vesna Štruklec proteklih su dana sudjelovali u proslavi Magdalenja. Na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve u Ivancu izložili zidnjak, srce Isusovo i Marijino, raspela, gipsane kipove, škropion, molitvenike, svijećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okrijepu posjetiteljima sajma, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su i domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. Članovi Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Bilo je tako riječi o proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, o memorijalima sjećanja na poginule hrvatske branitelje koje ogranak organizira tijekom kolovoza, dočeku vukovarskih branitelja u memorijalnom centru Ivanec, sudjelovanju na državu državnim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 22. kolovoza u Zagrebu te županijskim 5. rujna u Visokom. Tim povodom će se u skorom razdoblju održati i sastanci u Završju pod Belskom, Klenovniku, Ivancu, Varaždinu, a u prvoj polovici Zgusno tog kolovoza i sjednica središnjeg odbora, gdje će se svi ti programi detaljnije razraditi. Najviše vremena posvetilo se organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, gdje će prema planu uz rekreacijski izlet većine sudionika dio članova sudjelovati i kao izlagači, a dio i u natjecateljskom dijelu. Za taj izlet već popunjeno 2/3 kapaciteta autobusa, pa se zainteresirani pozivaju da se prijave za izlet putem društvenih mreža Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec ili pak ove subote u Memorijalnom centru Domovinskog rata, koji će biti otvoren u vremenu od 8:30 do 10 sati. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti, gdje su oni najmlađi otkrili čarobni svijet 3D olovaka. 9 djece uz vodstvo knjižničarke Petre Polančec te uz pomoć vrijednih volonterki Maje i Nike pretvorilo je svoje ideje u zanimljive trodimenzionalne radove. Iz knjižnice ističu kako su posebno ponosni na njihove 3D označnice za knjige koje će ih pratiti tijekom ljetnog čitanja. Kroz igru, stvaranje i druženje djeca su razvijali kreativnost, finu motoriku, prostorno razmišljanje i digitalne vještine, a pritom se odlično zabavila.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ove subote s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18 sati i 5 minuta sastaju se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim 2 puta po 30 minuta. Momčad Millennium Brazil Campa sastoji se od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade, s čijim voditeljima Ivančica već nekoliko godina ima jako dobru suradnju. Sloga Čakovec je član Međimurske premijer lige.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrg. Sutra ponovno stabilnije, tako da će biti pretežno sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren, većinom sjeverni. Jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna između 25 i 27.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vaša frekvencija 92,8 MHz.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Fum.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: Vijesti dana.
1: Za otprilike godinu dana zgrada službe za plućne bolesti TBC Klenovnik opće bolnice Varaždin trebala bi dobiti potpuno novo ruho. U obnovu povijesnog dvorca Drašković ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a cilj je stvoriti moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Napredak radova u srijedu je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić. U pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predsjednika županije Županijske skupštine Krunoslava Lukačića, ravnatelja opće bolnice Varaždin Damira Poljaka, načelnika općine Klenovnik Martina Pintarića, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, Andrije Goluba, pročelnika službe za plućne bolesti TBC Klenovnik, te djelatnika same službe. Ministrica je pritom naglasila kako ulaganja u zdravstveni sustav Varaždinske županije potvrđuju da je cilj Vlade Republike Hrvatske jačanje javnog zdravstva kroz kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb. Naglasila je da ukupni investicijski ciklus u zdravstvo Varaždinske županije u posljednjim godinama iznosi 142 milijuna eura, te je pohvalila Varaždinsku županiju i župana Stričaka zbog kontinuirane pripreme i provedbe razvojnih projekata. Iz bolnice pak poručuju kako će obnova donijeti suvremeno uređene bolesničke sobe, novu dijagnostičku opremu i bolje uvjete za pacijente i zaposlenike, a cilj je dodatno razviti liječenje kroničnih respiratornih bolesti i ojačati ulogu Klenovnika kao jednog od vodećih pulmoloških centara u Hrvatskoj. Helidrom na krovu centralnog operacijskog bloka opće bolnice Varaždin dobio je odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju. Novi helidrom omogućit će brži i sigurniji prihvat pacijenata kojima je potreban hitan transport zračnim putem, te izravno povezivanje s operacijskim i bolničkim kapacitetima, čime će se dodatno unaprijediti hitna medicinska skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Helidrom je dio novoizgrađenog centralnog operacijskog bloka, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu Varaždinske županije, a odobrenje za uporabu izdano je nakon provjere svih propisanih uvjeta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Grad Ivanec pozvao je zainteresirane pravne i fizičke osobe da se prijave na javni poziv za zakup javne površine u rekreacijskom centru Lančić Knapić kod Matišićeva Bajera. Poziv je otvoren do 28. srpnja do 12 sati, a odnosi se na postavljanje samoposlužnog aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode. Aparat, odnosno najviše dva u kombinaciji, bit će postavljena uz objekt rekreacijskog centra na prostoru ispod nastrešnice koji je obuhvaćen video nadzorom. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da svoje ponude dostave u propisanom roku, a uvjeti prijave i ostale informacije dostupni su u javnom pozivu objavljenom na službenim stranicama grada. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajat će od 27. srpnja do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u ulici Antuna Mihanovića 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se u četvrtak 30. srpnja u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti gdje su oni najmlađi otkrili čarobni svijet 3D olovaka. Devetero djece uz vodstvo knjižničarke Petre Polančec te uz pomoć vrijednih volonterki Maje i Nike pretvorilo je svoje ideje u zanimljive trodimenzionalne radove. Iz knjižnice ističu kako su posebno ponosni na njihove 3D označnice za knjige koje će ih pratiti tijekom ljetnog čitanja. Kroz igru, stvaranje i druženje djeca su razvijala kreativnost, finu motoriku, prostorno razmišljanje i digitalne vještine, a pritom se odlično zabavila. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana ovog vikenda organizira međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani kod lovačkog doma u Margećanu. Program počinje u petak i subotu 24. i 25. srpnja kada su od 17. sati predviđeni treninzi, dok će se glavno ekipno i pojedinačno natjecanje održati u nedjelju 26. srpnja s početkom u 9 sati. Uz sportski dio programa organizatori pripremaju i druženje uz lovačke specijalitete, živu glazbu te bogat nagradni fond za najbolje strijelce. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske za sutra su najavili provođenje operativne akcije pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac, tijekom koje će se prioritetno utvrđivati prekršaj nepoštivanja crvenog svjetla na semaforima, kao i nekorištenja pokazivača smjera za vrijeme vožnje od strane vozača motornih vozila. Akcija će se provesti na području cijele Varaždinske županije. Iz Policijske uprave Varaždinske uputili su poziv svim sudionicima u prometu da se ponašaju odgovorno i da poštivanjem prometnih propisa povećaju razinu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
0: Sport.
1: Nogometaši Lepoglave i Ivančice danas će odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Susret će se igrati na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava s početkom u 18.30. Ivančici će to biti druga pripremna utakmica nakon subotnje pobjede protiv Zelengaja, dok se momčad priprema za nastup u Županijskom kupu i elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Lepoglava također koristi pripremno razdoblje za novu sezonu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Obje momčadi prve službene utakmice očekuju sredinom kolovoza u prvom kolu Županijskog kupa, dok će ligaška natjecanja započeti krajem kolovoza. Malonogometni klub Lovrećani ove godine organizira žestoku utrku Svetog Lovre, rekreativnu manifestaciju koja će se održati 8. kolovoza u Lovrećanu na području općine Cestica. Posebnost utrke su postaje s gemištima, kojih će ove godine biti 6. Za najbrže sudionike pripremljene su nagrade, dok sve ostale očekuje i bogat glazbeni program, gastronomska ponuda i druženje tijekom cijelog dana. Iz malonogometnog kluba Lovrećan pozivaju sve zainteresirane ljubitelje rekreacije i dobre zabave da se prijave putem službene stranice kluba. Ove subote s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18 sati i 5 minuta sastaju se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim dva puta po 30 minuta. Momčad Millennium Brazil Campa sastoji se od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade, s čijim voditeljima Ivančica već nekoliko godina ima jako dobru suradnju. Sloga Čakovec je član Međimurske premijer lige.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, većinom sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno stabilnije, tako da će biti pretežno sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren, većinom sjeverni. Jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna između 25 i 27.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš meš uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
4: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Jutarnji servis.
1: 6 sati i 33 su minute. Dobro vam jutro. Vrijeme je za jutarnje servisne informacije. Krenut ćemo od temperature koja je trenutačno na širem evaneškom području iznosi 13 celzijevi stupnjeva. Dosta je friško jutros. Idemo čuti kako nam je i u Varaždinu, ali i u ostalim krajevima, odnosno gradovima. Dakle, Varaždin je trenutačno na 11 celzijevi stupnjeva. Križevci 12,2. Krapina 11, isto kao i Varaždin. Bednja 9,1. Ogulin 12,2. Pa onda Zagreb 11,6, dok je aerodrom u Zagrebu na 11,2. Zavižan 6,7 celzijevi stupnjeva, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno u Hrvatskoj. Odmah ispod toga je Otočac sa 8,4, a Prevlaka ima najvišu temperaturu, svega 23,7 celzijevi stupnjeva, isto kao i Makarska. Vrijeme danas, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još prije podne mjestima se s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji podržavati dobro opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Sad ćemo provjeriti kakva je situacija na prometnicama, odnosno što kažu iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokrili, samo vlažni i skliski, a na cestama unutrašnjosti i vidljivost je smanjena zbog magle. Mogući su i odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. U priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali DC8. Izvanredni prometni događaj i A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km i A4 Goričan Zagreb, zona radova između čvorova Popovice, Zagreb Istok, vozi se po dva sužena traka pa su mogući zastoj i vožnja u koloni. U gradu Varaždinu sve u redu, promet je onako srednjeg intenziteta, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite, sve nam to možete dojaviti naravno na 091 561 6622. Želimo vam sretan i siguran put. I evo za kraj ovih jutarnjih servisnih informacija, provjerit ćemo ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a za danas. Terenska jedinica Novi Marof, Kamena Gorica i Podrute od 11.30 do 13.30 biti će bez struje. I sjedište Varaždin, Hraščica i Sračinec, tu su istaknute neke ulice, ulica kardinala Franje Kuharića, Kralja Tomislava, Zvonka Milkovića i u Sračincu ulica Kralja Tomislava od 9 do 10. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Više informacija saznati možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Iako sam vam već poželjela dobro jutro, evo još jednom svima dobro jutro. Ovo je službeno onako javljanje, odnosno ulazak u jutarnju smjenu. Što sve slijedi u ovoj jutarnjoj i prijepodnevnoj smjeni, tamo do 14 točno. Pa evo za početak glazba i reklame do 7.15 kada slijede prve današnje vijesti, nakon kojih imat ćemo i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, zatim dnevni horoskop kroz rubriku Zvijezde poručuju. Biće to i prvo današnje, odnosno jutarnje izdanje oglasnika u 8, pa onda ona najslađa rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome roda isporučila paket, naravno zvaćemo u Varaždinsko rodilište da čujemo koliko je bilo rođenih bebica jučer i koje su im imena. I tako šire i tako dalje, sve što slijedi nakon toga najavit ćemo u hodu, ne treba žuriti. Na vama je samo da budete i dalje uz nas, da uživate, da nas slušate. I čujemo se u prvim vijestima u 7.15. Puno lijepih pjesama u nastavku. Za početak eto Leptir, Brime ljubavi, Nemate ni Pariz ni London, Hodajmo po zvijezdama i ostali, a još bolji izvođači. Koji su, čućete uskoro. Ja sam Erika Krbot, budite i dalje uz Sjeverni FM.

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Computershop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computershop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computershop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: Novo na 92.8.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288.

ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adres Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: FM。
1: 7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici danas u 11 sati održat će se kreativna radionica na kojoj će djeca u dobi od 7 do 12 godina stvarati pomoću 3D olovaka. Radionicu će voditi knjižničarka Petra Polančec, koja će sudionike upoznati s mogućnostima 3D olovaka te ih voditi kroz izradu vlastitih trodimenzionalnih modela. Kroz igru, maštu i praktičan rad, djeca će svoje ideje pretvoriti u unikatne 3D kreacije koje će moći punjeti kući. Radionica potiče razvoj kreativnosti, prostornog razmišljanja, fine motorike i interesa za nove tehnologije, a osmišljena je kao spoj učenja, igre i stvaralaštva. Središnjim misnim slavljem u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu u srijedu je uspješno završena višednevna proslava blagdana župne zaštitnice. Glavnu svetu misu predvodio je mlado misnik veličasni Dominik Hrupek u zajedništvu sa domaćim župnikom veličasnim Tihomirom Kosicem i svećenicima iz susjednih župa. Ovoj velikoj svećenosti prethodili su dana župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Vjernici su se pripremali kroz misna slavlja koja su predvodili fra Zlatko Vlahek, kameniški župnik Daniel Herceg te klenovnički župnik Dominik Cestar. Duhovni program zaključen je koncertom duhovne glazbe župnika Koseca i njegova benda, kojima se pridružio i velečasni Petar Mlakar. Blagdansko ozračje potpunili su tradicionalni magdalenski štandovi ispred crkve. Svoje proizvode, rukotvorine i rad predstavili su župni Caritas, lokalni OPG-ovi te brojne udruge. Među njima su Ivanečki klub kolekcionara s izložbom sakralnih predmeta, udruga Ivanečko sunce te vinari iz udruge Peharček. U proslavi i danu župnog zajedništva svojim je dolaskom dao i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Dječji vrtić Vinica osvojio visoko drugo mjesto u velikom nacionalnom izboru za najbolji vrtić u kategoriji općina za ovu godinu, koje je tijekom lipnja organizirao portal načelnik.hr. Plaketu, koja potvrđuje izvrsnost, inovativnost i predanost odgojno-obrazovnom radu, preuzela je ravnateljica Ksenija Humek. O važno priznanje plod je brojnih projekata, timskog rada te čvrste suradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom u stvaranju sigurnog i kreativnog okruženja za najmlađe. Svečane dodjele nazočio je načelnik općine Vinica Branimir Štimec, koji je istaknuo kako je ovo drugo mjesto na nacionalnoj razini golemo priznanje za cijelu zajednicu, te dokaz da se ulaganje u predškolski odgoj itekako isplati. Ravnateljica Ksenija Humek naglasila je da priznanje pripada cijelom kolektivu, djeci i roditeljima, te poručila kako im je ovaj uspjeh izniman motiv za nastavak razvoja inovativnih programa u kojima je dijete uvijek na prvom mjestu. Sport. Sutra s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp momčad, koja se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18 sati i 5 minuta se sastaju Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim dva puta po 30 minuta. I vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: policija.
1: 7 sati i 28 minuta, još jednom želimo vam dobro jutro, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama gospodin Robert Duvnjak. Za početak, dobro jutro vama gospodine Duvnjak, kao i svim kolegicama i kolegama, naravno uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam. Da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa evo, protekle 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo dvije prometne nesreće i to obje su bile s povrijeđenim osobama. Prva prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se u Varaždinu u raskrižu Trenkove i ulice Ognjena Price, gdje je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće između osobnog automobila i osobnog prevoznog sredstva, odnosno električnog romobila. Pritom je vozačica romobila zadobila tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane. Druga prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se kod mjesta Vrat na Otok, gdje je uslijed nekretanja s vozilom sredinom obilježene prometne trake došlo do prometne nesreće između traktora i osobnog automobila. Pritom je vozač osobnog automobila zadobio tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane. U svezi te nezgode, s obzirom da je počinitelj s traktorom napustio mjesto događaja prije dolaska policije, a da oštećenom je nije ostavio svoje podatke, molili bi sve osobe koje su eventualno očevici ili pak imaju korisna saznanja da se jave policiji na telefon 192 ili pak osobno pristupe u najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja koji inače izdvajamo, zvoljili bi dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Oba slučaja su se dogodili u gradu Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. I za kraj imamo jednu obavijest za sve sudionike u prometu. Danas će policijski službenici provoditi operativnu akciju pod nazivom Crveno svjetlo i pojas. Evo, to bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše gospodine Duvnjak. Želimo vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Sad ćemo ovaj kratki rezime započeti sa obavješću. Dakle, danas će policijski službenici provoditi operativnu akciju Crveno svjetlo i pojas na području cijele Varaždinske županije. Što se situacije u protekla 24 sata tiče, dogodile su se, eto nažalost, dvije prometne nesreće i obje s nastalom obje s ozlijeđenim osobama. Jedna u gradu Varaždinu na raskrižu Trenkove i Ognjena Price i druga kod mjesta Vratno Otok. Isto tako dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Promet na prometnicama naše županije trenutačno je srednjeg intenziteta, ali naravno pojačan je u samom gradu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske jutros sa nama bio gospodin Robert Duvnjak. U nastavku glazba, a onda uskoro i dnevni horoskop.
0: 192 Policija.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dobro.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

večno je došlo vrijeme za horoskop, da čujemo što nam zvijezde svima poručuju ovog petka 24. srpnja. Krenut ćemo od ovnova. Ljubav, ovaj dan je idealan za ostati kod kuće, bilo u paru, bilo sam. Mnogima se neće dati izaći van u društvo, u potpunosti podržavam. Karijera, moguće da ćete izjaviti nešto što će povrijediti nekog od vaših kolega. Stoga, kontrolirajte svoj jezik. Zdravlje i savjet, dobro se naspavajte. Bik, ljubav, vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete u tome čak malo i pretjerati. Karijera, s olakšanjem ćete prihvaćati nove tehnologije. To će vam uveliko olakšati radne sate. I zdravlje i savjet, budite umjereni u svemu, bikovi. Blizanci, ljubav, slobodno vrijeme vjerojatno ćete provesti u krugu prijatelja ili dragih vam ljudi s kojim ćete podijeliti svoje emocije. U karijeri, posao koji radite, pokušat ćete oplemeniti varijacijama na temu koju već dugo vrtite. Treba vam osvježenje. I zdravlje i savjet za blizance, surađujte s drugima. Posljednji horoskopski znak u ovom bloku, rak. Ljubav, bit ćete usredotočeni na svoje emocije, a očekivat ćete da vam drugi uzvrate ljubav. Oni neće biti toliko senzibilni kao i vi. Karijera, da bi raščistili zbrku koja se pojavila, trebate se poslužiti vlastitom intuicijom i svojim svježim idejama. Zdravlje i savjet, ne žurite, dragi rakovi. E sada, kao i uvijek, vrijeme je za jedan glazbeni broj, jel tako? Sad već 81-godišnji Rod Stewart će nam u nastavku zapjevati pjesmu Baby Jane, jednu od njegovih najpoznatijih pjesama, iako ima ih itekako puno. Pjesma iz 6. mjeseca 1983. godine. Da, već je toliko prošlo. Sa njegovog 25. studijskog albuma Buddy Vicious. Ova pjesma je postala, odnosno jedno vrijeme je držala zapravo dugi niz godina broj 1 on the UK Singles Chart. Uživajte uz Roda Stewarta, a onda se vraćamo dnevnom horoskopu.

Scope. Nakon Baby Jane vraćamo se mi u dnevni horoskop i krenut ćemo od lavova. Ljubav, činit ćete sve kako bi dokazali drugima oko sebe da vaša veza vrijedi. Njih nije briga, to se tiče samo vas dvoje. Karijera gotovo je sa skrivanjem, od sada je na vama da pokažete sve što znate. Dovoljno ste zreli i spremni za to. Zdravlje i savjet, zanemarite strasti. Djevica, ljubav, bit ćete usredotočeni na svoje emocije, a očekivat ćete da vam ih drugi uzvrate, odnosno ljubav. One neće biti toliko senzibilni kao i vi. Isto kao i za rakove. Karijera, da bi raščistili zbrku koja se pojavila, trebate se poslužiti vlastitom intuicijom i svojim svježim idejama. I zdravlje i savjet za djevice, ne žurite. Ne znam da li je deja vu ili je horoskop identičan kao i za rakove, nije isto je. Tako da evo, rakovi i djevice danas ruku pod ruku. Vaga, ljubav. Danas bi moglo doći do zbrke u verbalnoj komunikaciji između vas i voljene osobe. Budite strpljivi. Karijera, kad već ne možete promijeniti svoje šefove, pokušajte promijeniti to da se s njima ne bavite. Zdravlje i savjet, kontrolirajte se. Škorpion, ljubav. Doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, u poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte i nedostajat će vam motiva. Zdravlje i savjet, slijedite svoje snove, dragi škorpioni. Laganim i sigurnim koracima stižemo mi do posljednjeg bloka horoskopa, ali prvo ćemo naravno uživati uz jedan glazbeni broj, i to glazbeni broj Boba Dylana. 85-godišnjak, američki pjevač, skladatelj i pjesnik, jedan od najvećih kantautora 20. stoljeća i kultna ličnost generacije 1960. godina, i ovo je prvi glazbenik koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. E sad, on ima svoju turneju, a u ponedjeljak 9.11. ove godine održat će i svoj koncert ni više ni manje nego u Ljubljani, odnosno u Sloveniji. Pa eto, ako niste znali, možete provjeriti sve detalje vezano uz koncert, odnosno uz njegovu turneju, na Googlu, ali naravno provjeriti kakva je situacija sa kartama na Eventimu, iako čisto sumnjam da ih još ima. Što se ove pjesme tiče, ovo je njegova originalna pjesma, sam ju je napisao i napisao je za western film iz 1973. godine, Pat Garrett and Billy the Kid, a kasnije su ju popularni Gansi prepjevali i zapravo napravili novu verziju ove pjesme. Ne znaš koja je bolja, ali možda je ipak malo bolja originalu Boba Dylana. Knock, knock, knocking on heaven's door. Uživajte.

Nakon Knock Knock Knocking on Heaven's Door vraćamo se mi horoskopu i zapravo čitamo horoskop za posljednja 4 horoskopska znaka. Strijelac, ljubav. Mnogi će imati potrebu izaći van, prošetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na srcu. Karijera, u poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideje, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. Zdravlje i savjet, bavite se onim što volite. Jarac, ljubav. Još ćete se usuglašavati s partnerom, ali očito da tu postoji mnogo dobre volje s obje strane, pa će sve nekako teći. Karijera, ono što vam je prije smetalo, sad će se okrenuti u vašu korist. Stoga ćete danas raditi lakše, brže i kvalitetnije. Zdravlje i savjet, možete se malo opustiti. Vodenjak, ljubav. Nastavit ćete slobodno vrijeme provoditi s društvom prijatelja i tu ćete se trenutačno osjećati bolje nego da ste u paru. Karijera, male poslovne rošade bit će povezane s pokušajem uštede i učinkovitijeg korištenja sredstava. Zdravlje i savjet, tražite nešto novo. I ribice, ljubav. Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. Karijera, pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Biće to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. I zdravlje i savjet za ribe, budite određeni. E sad, bili smo u 70-ima, bili smo u 80-ima, a sada idemo na početak 2000-ih, točnije u 2002. godinu. Ovo je pjesma Don't Know Why. A tko je izvođač, odnosno izvođačica? Norah Jones. Poznatija, odnosno Getali Norah Jones Shanakar, vjerojatno sam dobro pročitala, američko-indijska kantautorica, pijanistica i glumica, već ima 47. A djeluje, izgleda i zvuči tako mlađahno. Prelijepa ljubavna balada iz albuma Come Away With Me. Uživajte, a onda je vrijeme za oglasnik.

0: Stigli smo i do prvog današnjeg izdanja oglasnika, 8 sati i 200 minute. Dobro vam jutro, krenut ćemo odmah čitanjem vaših oglasa. Prodaje se niski grah trešnjevac, očišćeni ili u ljusci. Prodaju se tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni. Prodaje se jednobrazni plug, batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se 1,5 tona crne, kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Više informacije dostupno je na broju 098-341-150. 098-341-150 broje za više informacija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke nesilica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. A sada i malo informacija vezanih uz oglašavanje u programu našeg radija. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mailova: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete u što ranijem terminu, odnosno bar 3 tjedna prije željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Dakle, ne donositi i slati čestitke u posljednji tren. Hvala vam puno unaprijed na razumijevanju. I još ću jednom ponoviti da je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se niski grah trešnjevac, očišćeni ili u ljusci. Prodaje se tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni. Prodaje se jednobrazni plug, batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Informacije na 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se 1,5 tona crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Broj je 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacije dostupno je na broju mobitela 098-880-888. 098-880-888. I prodaju se mlade koke nesilica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Informacije na 095-360-5140. 095-360-5140. Bila ovo prvo izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti, odnosno slušati točno u podne, a nakon toga u 16 i posljednje izdanje u 18 sati. Slijedi nam glazba, a onda uskoro i friške, vesele i lijepe novosti iz varaždinskog rodilišta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8:25, dobro jutro dragi slušatelji, vrijeme je za najslađu rubriku Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket. Dobili smo ponovno predivne vijesti iz varaždinskog rodilišta, na svijet su došle dvije bebice. Jučer 23. srpnja jedna djevojčica, jedan dječak, Iris i Adam. Pa evo, djeci želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo sa puno ljubavi, sa puno zdravlja, sa puno sreće. Zapravo, želimo im sve ono najljepše. Iskrene čestitke upućujemo naravno roditeljima, obiteljima, najbližima. A majkama želimo da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. U nastavku blok marketinga, malo glazbe, a onda ćemo uskoro pričati i o hrani kroz rubriku Vrijeme je za nešto fino. Svakako budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplos čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 6. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kad nam je već posljednja reklama u bloku marketinga bila vezana uz Bistro Gaj, onda ćemo krenuti i od dnevne ponude gableca Bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. I danas nude 4 menija gableca koje poslužuju od 9 do 13 sati, a osim objektu Nove Vesi Petrija Nečkoj gablece i ponudu menija i dostavljaju. Dogovori i upiti telefonom na broj 042-716-597, dakle 042-716-597, broje bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. A ono što danas možete pojesti za gablec je sljedeće. Kotlovina za 7 eura, zatim papaline, pomes i luk za 6,50 eura. Hladna salata od tune s tjesteninom isto tako za 7 eura, a tu nam je i pizza gablec, dakle Capri Vezuvio ili margarita za 6,50 eura. Sada idemo čuti što nude restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Danas bi na meniju trebao biti pohani file oslića, krumpire, salata i kruh po cijenu 4,30 eura. Za bilo kakve dodatne informacije zvati možete na 042-700-878, dakle 042-700-878. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 eura. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, sredom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. Ali još nismo gotovi. Idemo čuti što se nudi u KTC restoranu ovdje u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, kotlovina, rižoto od plodova mora, pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo. I za kraj KTC restoran Barok u Varaždinu, špek fileki, rižoto od plodova mora, orada s roštilja, krumpir s blitvom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, kaubojski grah, samoborski kotlet, to je svinjetina umaku od luka i vina i hajdina kaša na bijelo. Eto, bila je to dnevna ponuda gableca obližnjih restorana, a nadamo se ujedno i vama ideja za ručak, večeru ili možda za neki već domaće spremljeni gablec. Kako god bilo da bilo, gdje god da ćete danas otići za gablec i što god da ćete jesti, želimo vam dobar tek, a u slučaju da se odlučite posjetiti neki od ovih obližnjih restorana, vjerujem da fulati nećete nikako. Hrana je izuzetno ukusna, a isto tako bilo što vezano uz sam jelovnik, cijene i ostalo možete provjeriti na njihovim službenim stranicama. Eto, vrijeme nam je ponovno za glazbu. A s obzirom da se lagano približavamo 9 sati, tamo negdje oko 9:05 bit će tu i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala. Prelog Glavna 68. Prozor bi ti otpirala. Vnuk produkt. Od najboljega Vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: policija.
1: 9 sati i 5 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, dobar dan vama kao i svim vašim kolegama.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata?
2: Evo, na području Policijske uprave Međimurske, unatrag 24 sata, zabilježili smo jednu prometnu nesreću. Ona se dogodila u Palovcu na raskrižju Čakovečke i ulice Maruf, gdje je vozač osobnog automobila prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola u organizmu nije prilagodio brzinu kretanja, te prilikom skretanja izgubio nadzor nad vozilom i udario žičanu ogradu, a zatim i u prometni znak. Jedan putnik iz vozila je prevezen u županijsku bolnicu, te je utvrđeno kako je zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Evo, napominjem kako današnjeg dana pojačan je nadzor vozila na dva kotača, pa zato molim vozače za pridržavanje prometnih pravila. A što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas sve iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
1: Hvala, lijepi pozdrav idu i vama. Želimo i vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, ponovit ćemo, u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u Palovcu. Napomena, odnosno obavijest, danas je pojačan nadzor vozila na dva kotača na području cijele Međimurske županije. Promet je srednjeg intenziteta, ali naravno pojačan je u gradu Čakovcu i na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić. U nastavku glazba, a onda u 9 sati i 15 minuta, vijesti našeg radija.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: Devet je sati i 15 minuta, dobar vam dan. Ivanečko gradsko društvo Crvenoga križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u kojoj se u prostorima Lepoglavskog kica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg Lepoglavskog područja, ali i oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a može darovati samo čovjek čovjeku. Ta jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u Memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Slične teme i razgovori Ivanečkih branitelja u prostorima Memorijalnog centra Domovinskog rata bit će, vjeruje se, i sutra, budući će se zainteresirani branitelji ponovno okupiti. Memorijalni centar za te potrebe bit će otvoren sutra od 8:30 do 10 sati. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane jasne mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave za buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Sport. Momčad Ivančice novu će natjecateljsku sezonu igrati u 3. nogometnoj ligi Sjever. U srijedu je službeno potvrđeno u sjedištu lige u Bjelovaru. Naime, zbog odustajanja Slatine, Ivančica je u ponedjeljak od sjedišta 3. NL Sjever zaprimila obavijest u kojoj su je ponuđene dodatne kvalifikacije za popunu lige s NK Podturen iz Podturna. Uprava Ivančice prihvatila je dodatne kvalifikacije, no Podturen je odustao, te odbor 3. lige donio odluku da će Ivančica u novoj sezoni biti sudionik 3. nogometne lige Sjever. Obje su ekipe u lipnju sudjelovale u kvalifikacijama za popunu 3. lige Sjever, no ni jednoj se nije uspjelo u nju plasirati s obzirom na to da je od Podturena bio bolji NK Tomislav Radnik, a od Ivančice momčad Suhopolja. Novim razvojem situacije, Ivančica će novu sezonu ipak nastupati u višem rangu. U NK Ivančica su svjesni da 3. liga nosi puno izazova za trenera, igrače i upravu, no vjeruju da će opravdati ulazak u viši rang te se zadržati u njemu, što je prima Rancilj. Plenum klubova 3. Hrvatske nogometne lige Sjever planiran je za kraj srpnja, a jesenski dio prvenstva počinje utakmicama 22. kolovoza. I vrijeme danas, pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: 9:27, dobar vam dan, vrijeme nam je za vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša, a sa nama je danas gospodin Kristijan Božarov. Pa Kristijane, dobar dan.
3: Dobar dan svima.
2: Evo, kažu sve što je lijepo kratko traje, pa pretpostavljam da će isto tako doći opet nove val vrućine, zapravo ne pretpostavljam nego znam jer ste rekli prije odlaska u eter, kraj ovih lijepih svježina i onih taman temperatura, kak se veli.
3: Pa još ćemo evo 4-5 dana imati ove ugodne umjerene temperature, ali da, ako pogledamo malo dalje u budućnost, sve je izvjesnije da nam tam negdje od utorka, srijede, sljedeći tjedan kreće novi proces zagrijavanja i to zatopljenje koje je na vidiku od sredine sljedećeg tjedna trebalo bi obilježiti kraj srpnja i prvih desetak dana u kolovozu. Temperature bi ponovno trebale ići preko 35, možda i do 37, 38 u nekim danima. Znači oni koji su se možda malo zapitali što znači ovo svježe razdoblje sada, da li to znači kraj ljeta, apsolutno ne znači kraj ljeta.
2: Da.
3: Ljeto će se ponovno ozbiljno vratiti i dobro nas opet udariti po glavi na početku kolovoza. Tako da treba uživati još malo u ovoj ugodnoj svježini koja nas prati. Evo i rano jutro je temperatura pala ispod 9 stupnjeva na Bednji i u Klenovniku, gdje je izmjerena devetka. Macelj je imao 10, Ivanec 11, toliko je izmjereno i u Tužnom i na varaždinskom području. Dok je Varaždin jučer zapravo pogodilo, pa mogu reći čak i jedno malo nevrijeme.
2: Da, bilo je.
3: Tučom, da, i sitnom tučom, i olujnim vjetrom, jakim pljuskom. Ovdje na Ivanečkom području to je ipak prošlo mirnije. Tu nije bilo tako intenzivno, ali ta frontica je evo ipak ostavila traga uz koju litru kiše po kvadratu. Već je danas sve kao da ništa nije bilo. Vedro nebo, doduše rano ujutro je bilo tu i tamo malo magle, ali to je sve sad prošlost, sad samo vedrina i sunce na cijelom našem području, a i nastavak dana će biti ljep. Suho, pretežno sunčano, tu i tamo koji oblak za ukras, ali temperatura zbog sjevernog vjetra neće biti previsoka, do 25 ili 26. Znači danas idealno vrijeme, lijepo i sunčano, a ne prevruće. Mislim da će to svima odgovarati.
2: Itekako.
3: Odmah se možemo nadovezati i sa povoljnom i zdravom biometeorološkom slikom, jer uz ovakvo vrijeme i zdravlje i raspoloženje i koncentracija bi trebali biti na jednoj visokoj razini, tako da je i bioprognoza sjajna.
2: A sutra?
3: Sutrašnji dan je isto dobar. Pa isto ovako jedno svježe jutro kao danas. Ponovo temperatura može po kotlinama biti jednoznamenkasta. Dan lijep, suh, sunčan, nešto topliji nego danas. Danas smo rekli negdje do 25-26, sutra do 29. Znači evo ipak malo toplija subota, ali dobro, to sve i dalje spada u kategoriju prihvatljivih temperatura. Nije to neka paklena vrućina. Nedjelja nam je malo promjenjivija. Zapuhat će južina, južni i zapadni vjetar, i on će nositi prvo što nije zdravo, da.
2: Da. Odmah sam išla i ovoj.
3: Odmah je sve jasno, da. Spomene čovjek južinu, stvari su jasne. Ali bi taj južina, taj jugozapadni vjetar mogao donijeti i nešto oblaka iz smjera Istre, Kvarnera i Gorskog Kotara, tako da bi u nedjelju bilo i malo oblačnije. Postojat će mogućnost da padne i nešto malo kiše ili kraći pljusak, pogotovo u nedjelju popodne, pred večer. Ništa obilato, nije to sad ono nekakva kišurina. Ali čisto to znate, ako imate planove u nedjelju na otvorenome, da budete svjesni da možda popodne ili predvečer naiđe negdje neki kraći pljuščić. I još samo u ponedjeljak je moguć pokoj zalutali pljusak, tu je kraj, onda tu zatvaramo ovu ugodnu vremensku fazu sa mirnim temperaturama i pokojim pljuskom. Od utorka otvaramo to novo poglavlje koje će obilježiti suhi, sunčani, sve topliji dani. Ono kad je dobro, neće odjedan put doći 35 ili više.
2: Postupno.
3: U ponedjeljak, postupno, da. U ponedjeljak ćemo imati recimo 29, utorak 30, u srijedu 31, 32, u četvrtak 33, 34. Tako da evo, tek možda za tjedan dana od danas dođe ona 35-ica oko petka, subote. Tako da, ajde, imat ćemo vremena da se malo i prilagodimo toj novoj vrućini. Ali zaista će biti, izgleda, dosta vruće. Kraj srpnja i prvih 10 dana kolovoza izgleda baš vruće i sušno.
2: Eto, nekako ćemo preživjeti. Mislim, što je drugo smo uopće mogli očekivati, kolovoz na kucana vrata, tako i treba biti. Ipak je ljeto, ali nekako smo se uljenili pod navodnicima u ovim ugodnim temperaturama, baš nam je. Mislim, meni osobno je ovako divno, lijepo onako malo da. Hladnjikave noći, jutra isto, ima zraka, svježe, ali eto. Što se tiče biometeorološke prognoze, pretpostavljam da će ona biti relativno dobra u narednim danima, ali onda početkom ovog novog toplinskog vala hoće li se jako pogoršati ili će biti tako, Lila?
3: Ova nedjelja nam je malo klimala zbog južine. Danas i sutra je povoljna, ali da, u nedjelju zbog južine bioprognoza se malo kvari. Pa je onda opet ok početkom tjedna, prije nego što krene ta vrućina, a kad dođu te 35-ice, tam negdje u drugoj polovici sljedećeg tjedna, onda ćemo opet govoriti i sve one savjete, napomene, onda će se opet to malo nekako, ugrozit će nam zdravlje, da. Pogotovo našim starijim sugrađanima i kroničnim bolesnicima.
2: Što se tiče ostatka Hrvatske, godišnji su odmori, sezona je, pa evo kakva je situacija na Jadranu, ali općenito u cijeloj Hrvatskoj?
3: Jučer je bilo nešto pljuskova oko Rijeke, ali velik dio Jadrana je u suncu, evo jutros krasno vrijeme. Doduše zapuhala je bura tamo, pa i tamo par stupnjeva svježije i zrak i more. Neće biti 33 nego 29-30 danas i sutra, ali nije to na Jadranu zapravo nikakav veliki odmak od lijepog ljetnog vremena, tako da svi oni koji će možda ovaj vikend poći prema Jadranu, dočekat će ih lijepo vrijeme. U nedjelju je moguć negdje neki pljusak, kao i ovdje kod nas, tako to vrijedi i za more, da možda naiđe neki pljusak, ali to je sve nešto kratko, pitomo, ništa strašno. I onda sljedeći tjedan, pa i onaj iza, sve tam negdje do Velike Gospe bi na Jadranu moglo biti sunčano i vruće, tako da oni koji idu malo kasnije na godišnji, čini se da će ih pogoditi lijepo i toplo vrijeme.
2: Eto, povoljno. Hvala vam puno, gospodine Božarov. Želim vam predivan ostatak ovog dana, da ga maksimalno što ljepše iskoristite i da uživate.
3: Hvala Erika i ja vama i svim našim slušateljicama i slušateljima. Čujemo se, ugodan dan i vikend.
2: Hvala također.
3: Hvala.
2: A sada idemo mi to sve ukratko ponoviti. Dakle, danas suho, pretežno sunčano, ali temperatura zbog sjevernog vjetra će ići do 25, maksimalno do 26 celzijevih stupnjeva. Uglavnom ugodno, nemamo se što žaliti. Sutra suho, sunčano, temperature do 29, dakle, bit će malo toplije. Nedjelja, južina. Oblaci iz smjera Istre, Kvarnera i Gorskog kotara će nas posjetiti. Možda padne malo kiše ili kraći pljusak popodne ili predvečer. Pa evo, ako ste zapravo planirali provesti nedjelju negdje na otvorenom, čisto da znate da vas ne iznenadi, jel? Ponedjeljak, moguć pljusak, oko 29 celzijevi stupnjeva ćemo se kretati. Od utorka suho, sunčano i sve toplije, ali ići će to postupno. Dakle, utorak oko 30-31, a onda srijeda, četvrtak, petak, temperature će rasti za stupanj 2-3. I onda zaista od same sredine sljedećeg tjedna, kraj srpnja i prvih desetak dana u kolovozu temperature će ići preko 35 pa do 38 celzijevih stupnjeva. Tak da, uživajte u ovim divnim danima koji su pred nama, u ovim pod navodnicima svježim temperaturama, jer neće dugo trajati. Eto ga, Oliver Dragojević i Sande Cenov u nastavku, a onda uskoro, zapravo i prije toga, već će nam se tu baciti blok marketinga, pa ćemo i predstaviti, odnosno objaviti pjesmu dana. Budete i dalje uz nas.
1: Vremenska prognoza.

Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kg 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Dana, hit Dana.
1: Iako ovu pjesmu nismo odabrali za pjesmu Dane, ja ću svejedno pročitati stih. Govore mi mnogi ljudi da sam rano ostario, a ne pitaju me kako ja sam život provodio. Pa evo, nadamo se da je naš Dražen Zečić lijepo provodio život i da će ga još ljepše provoditi još puno godina, jer danas slavi rođendan. Pa evo, ovim putem sve najbolje Draženu. A s obzirom da Dražen danas slavi rođendan, dakle, rođen je 24. srpnja 1967. godine u Splitu, mi smo odlučili jednu njegovu pjesmu staviti za pjesmu Dana. Moram priznat, bila je teška odluka, jer jako volite naručivati njegove pjesme i zaista ima jako, jako puno hitova. Pa smo pokušali nekako povezati pjesmu sa današnjim danom. Ali idemo sad malo više o samom Draženu. Jedan je od najpopularnijih i najprodavanijih hrvatskih izvođača zabavne glazbe. Glazbeni put započeo je kao dječak nastupajući na festivalima, a nakon autorskih uspjeha za druge izvođače početkom 1990-ih započinje i vlastitu pjevačku karijeru. Pravi proboj ostvario pjesmom Govore mi mnogi ljudi, a među najvažnijim trenucima karijere ističe se album Bojem u duši iz 95. godine. Na njemu su se našli veliki hitovi poput naslovne pjesme Bojem u duši, zatim Ruke gore, Ne plaći crna ženo i Silvija, koji su ga učvrstili među najvećim zvijezdama domaće glazbene scene. Veliki uspjeh nastavio je albumima Nitko nema dva života, Još se sjećam jedne žene, Ti si život moj i mnogim drugima. Uz hitove poput Ima li nada za nas, Kad mi netko tebe spomene, Živim i sve me više pjesme diraju. Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući Porin za najbolji album zabavne glazbe, te održao rasprodane koncerte diljem Hrvatske i regije. Godine 2024. velikim koncertom u Zagrebačkoj areni obilježio je 35 godina karijere, a nastavio objavljivati nove pjesme i suradnje, među kojima su Nemam više ni snage ni volje, Tri kreveta, Ne vjeruj brate i Vrati mi srce. Prošle godine objavljena je kompilacija 25, odnosno 25 Greatest Hits, koja okuplja njegove najveće uspješnice. Dražen Zečić i danas aktivno nastupa, stvara novu glazbu i ostaje jedan od najomiljenijih izvođača domaće zabavne scene, poznat po emotivnim pjesmama, iskrenom odnosu s publikom i koncertima ispunjenima odličnom atmosferom. Pa evo, nek mu je sretan, nek mu je najsretniji rođendan, a s obzirom da je danas dan slavlja, odlučili smo za pjesmu Dana staviti Ruke gore. Uživajte!

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.

0: to the rhythm.
1: Vaše glasbeni radio. Glasbeni radio. Sjeverni FM.
2: Deset sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Grad Varaždin u novoj pedagoškoj i školskoj godini uvodi značajne promjene u sufinanciranju predškolskog odgoja i pomoćnika u nastavi. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković najavio je povećanje satnice za 91 asistenta u školama te 33 pomoćnika u dječjim vrtićima. Njihova bruto satnica raste za 20%, s dosadašnjih 7,5 na 9 eura. Za projekt Ponos 5 i pomoćnika u vrtićima grad će iz vlastitog proračuna izdvojiti oko 900.000 eura. Marković je istaknuo kako pomoćnici rade predano te da ih ovom mjerom žele dodatno motivirati. Što se tiče predškolskog odgoja, unatoč rastu troškova, roditelji u Varaždinu neće plaćati skuplji smještaj. Cijena u gradskim i privatnim vrtićima ostaje zaštićena i iznosi 90 eura. Marković je pritom kritizirao državni model fiskalne održivosti, naglasivši da Varaždin dobiva tek 6,25% sufinanciranja po djetetu, što smatra nedovoljno. Pročelnica Danijela Vusić podsjetila je da je natječaj za pomoćnika u nastavi otvoren do 3. kolovoza, te je pozvala sve kvalificirane kandidate da se prijave. Heliodrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin dobio je službeno odobrenje za uporabu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je dozvolu nakon što je potvrđeno da su ispunjeni svi zakonski i sigurnosni uvjeti. Time su se ostvarili preduvjeti za stavljanje helidroma u punu funkciju, što donosi golem iskorak za hitnu medicinsku skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Novi operacijski blok otvoren je prije otprilike mjesec dana, a helidrom na njegovu krovu omogućit će izravan prihvat životno ugroženih pacijenata. Ravnatelj Varaždinske bolnice Damir Poljak istaknuo da će pacijenti kojima je potreban hitni zračni transport sada stizati izravno do operacijskih dvorana. Dodao je kako će u kritičnim situacijama brzina dolaska biti presudna za ishode liječenja, te da bolnica ovima potvrđuje status moderne i učinkovite ustanove. Zahtjev za odobrenje predan je sredinom srpnja, a brzim izdavanjem dozvole skraćeno je vrijeme potrebno za zbrinjavanje pacijenata iz udaljenijih krajeva zemlje. Danas je posljednji dan do kada se građani mogu uključiti u kreiranje buduće stambene politike Varaždinske županije. Anketa koja je pokrenuta u sklopu izrade velike studije potreba stanovanja zatvara se krajem dana, pa i županija upućuju posljednji poziv svima koji žele dati svoj doprinos. Cilj ovog istraživanja je prikupiti stvarna mišljenja, iskustva i potrebe stanovnika s ovog područja. Dobiveni odgovori poslužit će kao ključan temelj za oblikovanje konkretnih mjera i preporuka u sljedećem razdoblju. Županija želi dobiti jasan uvid u stambene izazove s kojima se građani svakodnevno susreću. To uključuje dostupnost i priuštivost stanovanja, kvalitetu uvjeta života, ali i specifične potrebe pojedinih skupina u različitim gradovima i općinama. Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo za ovu analizu. Sudjelovanje u potpunosti dobrovoljno te anonimno. Ukoliko još niste, anketni upitnik možete pronaći i ispuniti na službenim internetskim stranicama Varaždinske županije još samo danas. Sport. U gruzijskom gradu Batumi održan je World Cadets Group 2026, veliko međunarodno natjecanje koje je okupilo najbolje mlade šahiste iz cijeloga svijeta u kategoriji do 12 godina. Član šahovskog kluba Ivanec Jakov Frišić nastupio kategoriju u 12 Open, te u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio 5 bodova 11 odigranih partija. Iako konačni plasman nije u potpunosti pokazao Jakovljev stvarni potencijal, turnir je donio vrijedno iskustvo i nekoliko odličnih partija. A posebno se ističe sjajan niz u središnjem dijelu natjecanja, kada je Jakov ostvario 3 uzastopne pobjede, kao i pobjeda u posljednjem kolu nad Ilanom Roninom iz Izraela. Jakov je još jednom pokazao borbenost, upornost i kvalitetu u društvu najboljih mladih šahista svijeta. Te mu je nastup na ovakvom natjecanju veliko iskustvo i važan korak u njegovom daljem razvoju. Prognoza. Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

0: Za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: number and dial again.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Stop. I sada...
1: Što radiš te, Marko?
0: Pjevaj pjesmu.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 €, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 €, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Vijesti.
1: Dobran dan, poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Bijela kuća američkog predsjednika Donalda Trumpa bilježi rekordan odljev visokih dužnosnika. U prvih 18 mjeseci njegova drugog mandata dužnost je napustilo 27 dužnosnika potvrđenih u Senatu, što je čak 6 puta više nego u istom razdoblju mandata Georgea Walkera Busha, Baracka Obame i Joea Bidena zajedno. Pokazuje to analiza organizacija Partnership for Public Service. Prosječno su dužnosnici na funkciji ostajali oko 8 mjeseci. Samo tijekom srpnja ostavke su podnijela četvorica visokih dužnosnika. Analiza navodi da Trumpova administracija sporije popunjava upražnjena mjesta nego prethodne administracije, pa se brojne dužnosti privremeno obavljaju bez potvrde Senata. Iz Bijele kuće poručuju kako predsjednik ima najtalentiraniji kabinet u američkoj povijesti, te ističu da administracija nastavlja provoditi politiku Amerika na prvom mjestu. Skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries u Leningradskoj oblasti nedaleko od Sankt Peterburga zapalilo se nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama, a ozlijeđene su 3 osobe. Iz tvrtke Wildberries priopćili su da su zbog napada privremeno obustavljena 2 logistička centra u regiji, dok su zaposlenici skladišta na Krimu evakuirani. Navode i da u najnovijem napadu nije oštećena roba. Kijev tvrdi da Wildberries podupire rusku vojnu infrastrukturu, što Rusija odbacuje. Wildberries je jedna od najvećih internetskih trgovina u Rusiji i zajedno s konkurentom Ozonom čini važan dio ruskog gospodarstva. Suđenje 7 zdravstvenih djelatnika optuženih za smrt argentinske nogometne legende Diega Maradone nastavlja se i nakon više od 25 održanih ročišta, iako je prvotno trebalo završiti u kolovozu. Optuženi odbacuju odgovornost i tvrde da je Maradona 2020. godine preminuo prirodnom smrću, dok tužiteljstvo smatra da je riječ o liječničkom nemaru. Do sad je saslušano gotovo 70 svjedoka, a postupak su obilježile brojne napetosti u sudnici. Posebnu pozornost izazvale su intervencije Maradone na osobnog liječnika Leopolda Luquea, sukobi odvjetnika te emotivne reakcije članova obitelji. Suđenje je dodatno odgođeno nakon što je prethodni postupak poništen zbog sudjelovanja jedne sutkinje u snimanju dokumentarca o slučaju. Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos sa 2:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka Hajduk je poveo u 56. minuti golom Mišele Šege iz slobodnog udarca sa 20 metara. Konačan rezultat postavio je Dario Melnjak u 65. minuti nakon odlične momčadske akcije. Pafos do kraja utakmice nije uspio zbiljnije zaprijetiti, a za uzvrat, odnosno uzvrati za tjedan dana na Cipru. Pobjednik ovog dvoboja u trećem pretkolu igrat će protiv Red Bull Salzburga.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano i danju toplije, vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr. Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.

I vrijeme za vaše glazbene odabire, 11 sati i 30 minuta, dobar vam dan. Broj je 091-561-6622, naravno javiti se možete i na Messenger, ako želite možete i na Viber ili na WhatsApp, a mi ćemo sad krenuti s čitanjem vaših glazbenih želja, odnosno vaših poruka. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala najljepša, uzvraćam pozdrave. Oči boje lavande, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama, Daniela Martino već sve što srce poželi. Zatim Jasmin Stavros i ženo. Idući glazbeni odabir, opća opasnost i pobjego sam. Može, pozdrav, može život me razočarao Nenad. Evo, ići će i Nenad Vetma. Pozdrav, može Lexington, ako voliš me, hvala. Može. Zatim Krunoslav Kičo Slabinac, tko te ljubi dušo moja. Dražen Zečić, malo je. Sergej, dolazim. Laufer, mala truba. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Lopove od Maje Šuput, hvala. Može, pustit ćemo. Pozdrav, da li može od Guns N' Roses, Don't Cry, hvala vam i lijepi pozdrav. Naravno da može, ići će Gansi, pozdrav i vama. Dražen Zečić, kad zvijezde na nebu izgube sjaj, može. Maja Blagdan, samo jedan život imam. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija. Molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Hvala Višnja, vi isto. A nova pjesma grupe Vigor će svakako zasvirati i odsvirati. Bok može, Buđav Lebače, hvala, pozdrav mačkama. Tako stoje u poruci, ići će i SARS. Za džuboks Oliver Dragović, oprosti mi pape, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijep pozdrav i vama. I ostale su nam još poruke na Messengeru. Prva glasi ovako. Magazin žena, a ne broj, može. Zatim pozdrav, može pjesma E moj narode od Thompsona, hvala i ugodan ostatak dana svima, hvala također. I eto, čini mi se posljednja poruka, pozdrav može od Dražena Zečića Silvija, hvala, lijep pozdrav, naravno zasvirat ćemo. Ali stiglo još nešto, pozdrav može pjesma Da mi je još jednom od Brune, od Bruna Račka, hvala. I to bi zaista bilo sve. E sad, vaši će glazbeni odabiri zasigurno stići odsvirati do 14 sati, ali moram napomenuti kako od 14. kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Tako da neće biti onog standardnog dijela poslje podnevne smjene u smislu čušpaj za i vaših glazbenih odabira putem poruka i poziva, ali vjerujem da ćete uživati u glazbenim odabirima koji će uslijediti. Mi se čujemo ponovno kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta, idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. U međuvremenu stigla je meni još jedna poruka, pozdrav može Thompson i Gospin dom, može, pustit ćemo i to. Daniela i sve što srce poželi, prvi glazbeni odabir koji će odsvirati, zatim Jasmin Stavros ženo, Thompson Samo je ljubav tajna dvaju svjetova i još puno toga. Ja sam Erika i želim vam svima dobar dan.

0: Tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva €39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
4: Info minuta.
5: Jedanaest sati i 44 su minute. Dobar vam dan, vrijeme za rubriku Info minuta. Vrijeme je da čujemo što ima novo na portalu sjeverni.info u našoj županiji i šire, ali i u cijeloj zemlji i svijetu. Zadnju subotu u srpnju glasni pucanj izvodi Karla Hergotić. Ivanec slavio svoju zaštitnicu. Mise, druženje i koncert duhovne glazbe obilježili Magdalenje. Kako je bilo, idemo čuti malo opširnije. Središnjim misnim slavljem u srijedu 22. srpnja u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu završena je višednevna proslava blagdana župne zaštitnice Svete Marije Magdalene. Euharistijsko slavlje predvodio je mladomisnik veličasni Dominik Hrupek zajedno s ivanečkim župnikom veličasnim Tihomirom Kosecom te svećenicima iz susjednog Župa. Proslavi blagdana prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Više na sjeverni.info. Bosiljev Varkom ne smije postati politički plijen ni talac stranačkih pritisaka. O čemu se radi saznajte na portalu sjeverni.info. A tu možete pronaći i vremensku prognozu, a naslov glasi ovako, temperature između 25 do 27 Celzijevi stupnjeva. Dan općine Breznica u znaku ulaganja u vrtić, infrastrukturu i budućnost mladih. Atraktivni program ovogodišnjeg 24. Fontana Blues festivala u Varaždinu. Idemo čuti i to malo opširnije. Fontana Blues festival, tradicionalna glazbena priredba koju koncertni ured Varaždin organizira u sklopu Ljeta u Varaždinu. Ove će godine na pozornici kraj kazališne fontane ugostiti domaće, ali i renomirane blues glazbenike iz inozemstva. Ovogodišnji Varaždinski blues festival otvorit će mladi glazbenici, polaznici Varaždinske glazbene klinike, koji su zajedno sa svojim mentorima i suradnicima okupljeni u projektu Glazbena klinika All Stars Blues Collective. Oni će na pozornici kraj kazališne fontane izvesti za zanimljiv glazbeni program s blues i blues rock klasicima te s nizom improvizacija. Više na sjeverni.info. Međimurska županija kreće u izmjene prostornog plana, naglasak na zelenoj infrastrukturi, klimatskim promjenama i održivom razvoju. Dakle, Varaždin ovog vikenda nudi pregršt događanja, blues festival, DJ programi, piknik, radionice i bogat program u povijesnoj jezgri. Novi instrumenti obogatili glazbenu školu u Varaždinu, ulaganje u najmlađe glazbenike uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Grad Varaždin zadržava cijenu vrtića i povećava satnicu pomoćnicima u nastavi. Lovrećevo 2026. Remetinec u znaku vinogradske tradicije i podizanja klopoca. Više na sjeverni.info. Jedna doza krvi može spasiti život. U četvrtak, 30. srpnja, akcija darivanja krvi u Maruševcu. Subota za guštanje, vraća se piknik u parku. Građani ponovno mogu dati primjedbe na izmjene urbanističkog plana grada Lepoglave. Idemo se malo prebaciti na vijesti zemlje i svijeta. Vozači čeka novi udar na džep. Gorivo bi od utorka moglo drastično poskupjeti. Nova pravila EU, trgovci više ne smiju uništavati neprodanu odjeću, umjesto otpada slijede popusti i donacije. Digitalni euro pred vratima, revolucija plaćanja ili razlog za zabrinutost. Novi uvjet za strane radnike. Hrvatska uvodi obvezne zdravstvene preglede i cijepljenje pri produljenju boravka. Dosta je bilo. Poljoprivrednici optužuju sustav da domaće svinjogojstvo vodi prema propasti. Plenković pozvao mlade Hrvate na povratak. Baš svatko u Hrvatskoj tko je okretan, spretan i željan rada danas može naći posao. I sa ovima završavamo današnju Info minutu. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru.

0: Cada odem tia.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12:03, dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusci, zatim prodaje se tanjurače 20 diska, prvi na zubljeni, prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude, odnosno informacije, dostupne su na broju 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se 1,5 tona crne, kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Više informacija na broju 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke nesilica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete u što ranijem terminu, odnosno bar 3 tjedna unaprijed, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Isto tako, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaju se tanjurače 20 diska, prvi na zubljeni. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Broj je 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se 1,5 tona crne, kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Više informacija na broju 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke nesilica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće i dostava. Više informacija na 095-360-5140. 095-360-5140. Bio je ovo oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike čuti i pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati. A sada slijedi najava našeg programa.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Oglasnik je završio. U nastavku u 12:15 slijede još jedne vijesti našeg radija. Zatim u 12:45 tjedno vatrogasno izvješće. Imat ćete prilike čuti koje su sve bile odrađene intervencije u proteklih tjedan dana, ali i koje savjete za vas imaju vatrogasci. Zatim, danas imamo jedno glazbeno gostovanje. U goste nam dolaze... Zapravo nećemo reći sada. Čućete. U pitanju je jedan mladi, ajmo reći, ivanečki glazbenik čije pjesme jako volite naručivati. U SMS juboxu, ponajviše zapravo u našem čušpezu, ali danas dolazi u duetu. To ćete imati prilike čuti tamo negdje oko 13 sati. Popričat ćemo o samoj pjesmi, o tome kako je ona nastala, o njihovim glazbenim putevima, ali i o ostalom. A zatim od 14, kao što smo već najavili, kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati, pa zato neće biti onog klasičnog poslijepodnevnog programa. I to bi u principu bilo sve. Sada je vrijeme da ponovno uživamo uz vaše glazbene odabire. Na vama je samo da budete i dalje uz valove našeg radija. Ja sam Erika, dobar dan.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Odlukom varaždinskog biskupa monsenjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu, te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlek. Velečasni Čavlek je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice, no nakon prometa nesreća neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševec bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik velečasni Krunoslav Milovec imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. S ciljem regulacije povećanja sigurnosti u prometu, grad Lepoglava je pokrenuo radove u okviru kojih je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Osvježene su iscrtane prometne linije na cestama i javnim površinama koje se koriste za prometovanje, a koje su isključivo u vlasništvu grada Lepoglave. Uz iscrtavanje horizontalne signalizacije na gradskim prometnicama, na parkirnim su prostorima iscrtana parkirališna mjesta. Poseban je naglasak stavljen na iscrtavanje prometne signalizacije u blizini odgojno-obrazovnih te zdravstvenih i javnih ustanova. Iscrtana i vidljiva horizontalna regulacija prometa pridonijet će podizanju prometnog standarda, a time i sigurnosti građana, poručili su iz grada Lepoglave. I općina Donja Voća i ove će godine sufinancirati radne materijale učenika kao i likovne mape za prvašiće. Prema odluci načelnice Sanje Kočić sufinancirati će se radni materijali svim učenicima i kupnja likovnih mapa za prvašiće, a sve kako bi se roditeljima olakšao trošak polaska njihovih đaka u novu školsku godinu. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda sufinanciranje će biti u iznosu od 40 eura po učeniku, dok je iznos sufinanciranja za učenika predmetne nastave od 5. do 8. razreda određen u iznosu od 60 eura po učeniku. Novac će se uplaćivati na žiro račune roditelja koji zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti na općinsku adresu do kraja srpnja. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama općine Donja Voća. Sport. Nogometaši Mladosti će na kraju prvog tjedna priprema igrati prijateljske utakmice. Tako će sutra već tradicionalno igrati turnir u Nedeljancu, a u nedjelju gostovati kod Dubravke Zagorac. U nedjelju pak 1. kolovoza će biti domaćin Trnavi iz Goričana, 4. kolovoza Strmcu iz Bedenice, 8. kolovoza Zelengaju iz Donjeg Kučana, a posljednja provjera bit će 11. kolovoza s Bratstvom iz Jurovca. Nakon što je potvrđeno da će Ivančica u novoj sezoni nastupati u 3. nogometnoj ligi Sjever, Mladost će biti jedina momčad sa našeg područja koja će igrati elitnu ligu Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Sezonu će otvoriti 15. kolovoza utakmicom Županijskog kupa, a prvenstvo počinje 29. kolovoza. I vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Almira Kore, pročitala Erika Krbot.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Vaš glazbeni izbor.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i naravno kao uvijek zanima nas kakva je bila situacija u proteklih tjedan dana i zapravo koliko je bilo sveukupno zabilježenih i odrađenih intervencija.
2: Evo, prema našim evidencijama zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija od 17.7. do 23.7. bilježimo 20 intervencija, od kojih je 6 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 14 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 7 uslužnih intervencijama izdvajamo 2 požara otvorenog prostora, jedan u Kelemenu, gdje je uz JVP intervenirali su DVD Imbijovec i DVD Jalžabet, te u Kućan Marofu, gdje su također uz nas JVP intervenirali vatrogasci Gornjak Kućena. Zatim imamo 2 tehničke intervencije uklanjanja zapreka u Varaždinu, jednu tehničku intervenciju iskopavanja vode iz podruma u Varaždinu i potragu za nestalom osobom, gdje su uz JVP bili prisutni dobrovoljna društva iz Gornjeg i Donjeg Kućena te DVD Gojanec. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo požar vanjske jedinice klime u Malom Lovrećanu, tamo je bio DVD Lovrećan Dubrava, sanacija krovišta uslijed udara munja u Radovanu, tamo su bili DVD Radovan i DVD Ivanec, zatim bilježimo 4 požara otvorenog prostora u Nadkrižovljanu, gdje su bili DVD Lovrećan Dubrava, Svibovec Podravski, DVD Svibovec Podravski i Sveti Đurđ, DVD Sveti Đurđ. Zapravo i Strmec Podravski gdje je intervenirao DVD Petrijanec. Imamo zatim 6 tehničkih intervencija uklanjanja zapreka i to u mjestima Donja Ladanje, Jalžabet, Kelemen, Otok Virje, Hrženica i Paka. Također imamo jednu prometnu nesreću u Tužnom, tamo su bili vatrogasci iz DVD-a Tužno i jednu tehničku intervenciju uklanjanja stršina u Gornjoj Voći, da su odradili vatrogasci Donje Voće.
1: Evo, bile su ovo sve odrađene i zabilježene intervencije. Sada ćemo uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo u naš studij, točnije u emisiju tjednog vatrogasnog izvješća.
0: 193. Vatrogasci. U redu
3: 44.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan još jednom i dobrodošli u još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Čuli smo sve određene i zabilježene intervencije ovog proteklog tjedna, a sada ćemo čuti i savjete vatrogasaca.
2: I evo savjet za naše slušatelje kako se ponašati tijekom olujnog nevremena, što bilježimo ovih posljednjih dana često. Pa najbolje što prije da se pronađe zaklon u čvrstom objektu. Ako se sami odlučite na uklanjanje posljedica nevremena, obratite pozornost prvenstveno na vlastitu sigurnost. U slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom na objektu uslijed pada stabla, oštećenja krovišta ili drugih dijelova objekta, vatrogascima dajte sve informacije koje od vas traže kako bi lakše odredili prioritetnost dojava. I naravno u slučaju potrebe zovite vatrogasce na broj 193.
1: Gospodine Žapčić, hvala vam na ovom vatrogasnom izvješću i želim vama i svim vašim kolegicama i kolegama ugodan ostatak dana, ali i vikenda koji je pred vama.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja. Drage slušateljice i slušatelji, bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio gospodin Saša Žapčić. Budite i dalje uz 92,8.
0: 193. Vatrogasci. The best music mix on 92.8.

samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Novo na 92,8.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je da čujemo što je to novo na 928 i tko nam je danas stigao u goste. Nisam htjela odmah otkriti. Rekla sam da ćete čuti tamo negdje oko 13 sati. Tako se je dogodilo. Evo, dvoje glazbenika koji su se spojili, odnosno koji su spojili iskustvo i mladost, dvije različite generacije, ali jedna zajednička ljubav, a to je naravno glazba. S nama su Mili i Leon koji su nam došli predstaviti svoj novi duet Sinu za vjenčanje, pa dobro nam došli.
1: Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
0: Hvala također i vama. Za početak, kako ste? Pre nego uopće počnemo.
1: Pa evo, glazbeno. Baš smo malo prije malo nešto zapjevali. Ne možemo mi bez glazbe.
0: Naravno. I samo da kažem odmah u startu našim slušateljima, bit će tu i nekakve pjesme uživo, pa će imati prilike uživati i u tome. Kako se osjećate sad kad je pjesma izašla van? Kakve su reakcije slušatelja? Vjerujem da su itekako pozitivne i više nego pozitivne zapravo.
2: Pa reakcije su jako dobre. Vidim da ljudi misle da sam se ja oženila.
0: Iskreno, ja kad sam vidjela, mislim da na društvenim mrežama sam prvo vidjela nekakvi intro za spot. Ja sam isto mislila, počekaj malo, jel se Leon ženi, da.
2: nisam još, ali još. Evo, zapravo moja žena u spotu nije moja žena, Milin muž nije njezin muž. I tako.
1: Tako je, mene pitao, ja sam promijenila muža, oni koji me poznaju, tako da.
0: To je sve samo za spot.
1: Tako.
0: Naslov pjesme Sinu za vjenčanje je svatko tko je ikada gleda u dijete kako odrasta i udaje se, odnosno ženi. Može se pronaći u toj emociji, ali općenito. Recite nam nešto više o samoj pjesmi, kako je zapravo nastala ideja za samu pjesmu i sve ostalo.
2: Pa evo, ideja je zapravo nastala tak da smo Mili i ja se slučajno upoznali na Daruvarskom festivalu, Darfestu. I ona je čula mene na probi i njoj sestra sad veli, pa čuj dečka kak lijepo pjeva, ti bi trebala duet s njim snimiti. A veli Mili, pa ne moramo mi snimati duet. Pa
1: neki ljubavni duet kad je premladi, da.
2: Sin mi može biti, veli. A njoj sestra veli, pa i treba ti biti sin, napravi takvu pjesmu.
0: A,
1: da, i onda kasnije u backstage-u Jacques Hodek je bio na festivalu i kasnije mi to njemu pričamo. I on je bio oduševljen, pa da, pa zašto ne, pa daj mi ili napravi neku pjesmu. I onda ja sam već išla doma, već je meni to motalo se po glavi, ta neka ideja i tako to. Evo, ja sam napravila glazbu i tekst, Leon je napravio krasan aranžman i odsvirao sve instrumente i snimili smo

0: njegovom studiju. Žak nam je zapjevao isto tako i back vokale bio je...
1: Evo moramo se pohvaliti da nam je Žak back vokal u pjesmi. To se ne mere bilo ko pohvaliti.
2: Ali stvarno, istina, živa istina. Jako lijepo i zapravo jako lijepa priča kako je nastala sama pjesma. U principu i ideja za samu pjesmu, a kasnije i ona. Ono što je posebno isto tako kod ove pjesme je činjenica da govori o jednom od zapravo najvažnijih trenutaka u životu. Kada roditelj, ajmo reći tako, pušta svoje dijete da krene svojim putem, koliko je bilo izazovno prenijeti zapravo te emocije kroz pjesmu i slušateljima, jer nije lako zasigurno.
0: Pa ja osobno kad sam pisala pjesmu, meni nije bilo tako teško jer mlađi sin mi se oženio i onda kad se on ženio, rekao, e mama, ja velim, pa ne znam zbog čega sve majke plaću i na vjenčanjima, pa to je lijep događaj, ja sigurno neću plakati. A sin se smije, aha, mama, vidjet ćemo. Naravno da sam cmizdrila.
2: Naravno.
0: tako da sam mogla to podoživiti nekako u tim emocijama i naravno nije mi bilo kasnije prenijeti te emocije na papir,
2: da.
0: A kasnije sa Leonom najteže zapravo od jednog pjevača to prenijeti tu emociju do ljudi. I ako tu emociju preneseš, onda si dobar pjevač.
2: Istina. Istina, to je najteže zapravo.
0: Da
2: se ljudi isto tako pronađu u pjesmi.
0: Da.
2: Leone.
0: I da ti povjeruju, da.
1: Apsolutno, slažem se. Slažem se s Mili, ali evo, veli, mi smo se stvarno potrudili i napravili smo zanimljiv video spot.
2: Jako.
1: Mislim da je ljudima interesantno ne samo da čuju pjesmu, nego da i pogledaju spot, da se malo i nasmiju. I ja sam evo jako, jako zadovoljan s tim projektom.
0: Da, zahvalili bi se i svim statistima, svim glumcima, svim sponzorima, svima koji su na neki način, na bilo koji način sudjelovali u tom našem videospotu.
2: Kada govorimo o ovoj emociji, odnosno o emociji same pjesme, vi imate zaista jako bogat i glazbeni i životni put iza sebe. Dakle, od Podravine preko odlaska u Njemačku, rekli ste u jednom intervju, sa samo 100 maraka u džepu, ako se dobro sjećam.
0: Da, ja sam otišla na godišnji.
2: Da, otišli ste na godišnji, pa po navodnicima ostali na neki
0: bez
2: način.
0: Bez znanja jezika, pa... Meni moje sestre su znale uvijek reći i moja mama pokojna mi je znala uvijek reći da ima više sreće nego pameti.
2: Ali znate kako se veli, sreća prati hrabre.
0: E da, tak sad moraš, sad dok sam bila, dok si nekak, ne znam koliko sam bila stara, 19, ne sjećam se dugo je toga. Uostalom, ničega se ne bojiš, svijet je otvoren. Danas recimo malo bi pomislila da li bi išla, ali po jedne strane opet sam išla prije par godina, išla sam u Ameriku sama na neki nastup sama. Prvi puta u Ameriku, pa sam isto išla sama, znači da sam još uvijek ostala nekakva.
2: Hrava, a sve se može zapravo. Zapravo ja mislim da su svi nekako utezi u našoj glavi i ti okviri u koje se stavlja.
0: Probaš jer ide, ako ne ide, ne ide.
2: Istina. Kako je zapravo za vas vaš glazbeni put počeo? To je ono što me zanima. Kak se to dogodilo?
0: Pa 80-ih sam ja počela pjevati. Ja dolazim iz Podravine, iz Virja. Tada sam nastupala na... Zapravo počela sam na festivalima pjevača amatera. Po okolnim selima, pa kasnije na daruvarske susrete, gdje sam ja zastupala recimo Đurđevac, i Vana je zastupala Koprivnicu i tako da smo se uvijek susretali na tim festivalima. Ja sam znala otići sa autostopom na festival jer nismo imali auta i doći doma sa lusterom u ruci. Ja sam dobila prvu nagradu, da su bili lusteri za nagrade. No, uglavnom, pjevala sam onda sa svojim bendom Hollywood u Koprivnici, u Rasinji, 4 godine. Pa kasnije sam otišla na godišnji u Njemačku, gdje sam ostala 11 godina na godišnjem. Stvorila sam si obitelj. Muž je iz Slovenije, zato smo sad preselili smo se u Sloveniju, imam dva sina. Nastavila sam sa glazbom, naučila sam njemački jezik, kasnije sam naučila slovenski jezik, pa engleski. Počela sam nastupati vani za te znane pivovare njemačke na tim Oktoberfeštama. Evo, bila sam u Chicagu, Singapur, Sjeverno more, Baltičko more, Švicarska, Njemačka, povzduš pa prek, tako da zanimljivo je pjevati za različite kulture, za različitu publiku svih nacionalnosti. Izazov, zanimljivo je.
2: Definitivno, ali je jedno jako bogato iskustvo.
0: Da, ali te vraća opet korijenima, volim se vratiti tu i tim festivalima, pjesme Podravine, Podravlja, Požega, volim, ipak sam ja festivalsko dijete.
2: Da, razumijem u potpunosti. U vašoj priči posebno je zanimljiva isto taj povezanost s emocijom i s ljudima, sa publikom, rekli ste i sami, to zaista imate na kraju krajeva, kako ste rekli, za puno, puno nacija, raznih država, stranih, ljudi, ste vi pjevali i pjevate, jako pohvalno. Je li to upravo razlog zbog kojeg vam na neki način, kako da to preformuliram, ovakve pjesme koje pričaju o obitelji, o životu, nekako posebno onako baš srcu leže?
0: Pa leže mi nekako više tih žanrova, leže mi ljubavne, leže mi i mislim bilo kakve, ako su emocije, jer sve te pjesme imaju neku svoju emociju, naravno, neki svoj događaj, tako da, a opet obiteljske, napisala sam pjesmu posvećenu pokojnoj majci, pokojnom ocu, braći, sestrama, naravno da su to opet neke druge emocije, da, neke toplije, i kad dođem u Podravinu, odem na Dravu, tam rođena sam par metri od Drave, kod Gabajeva grede u Levači, i recimo tamo jedan spot sam snimila, Senje, sa ženskim vokalnim sastavom Kajdama, i tamo uvijek nađem inspiraciju za nove pjesme i nekako se vraćam tamo u djetinjstvo, i to su te emocije naravno koje onda nastanu i koje se prepoznaju u tim pjesmama.
2: Naravno. Leone, kad pogledamo tvoj put, zapravo evo dječaka koji se zaljubio u harmoniku, preko nastupa, preko šova Superstare do autorskih pjesama, sad ovog dueta, čini se da se sve nekako prirodno slaže. Ja se sjećam kad si došao predstavljati pjesmu prvi puta, odnosno kad si sa mnom imao prvi puta intervju, kada sam te pitala kako je zapravo sve započelo i zbog čega si počeo svirati harmoniku. Daj me podsjeti, molim te.
1: Pa znači, sve je počelo tak da dijete je bil konobar u hotelu Trakošćan i on je stalno bil s tim nekim velikim imenima, pjevačima sa scene u kontaktu. On nije imao nikakvog glazbenog znanja, ali je voljel je jako slušati glazbu i onda je prenijel na mene to i on je meni kao objašnjavao, ovaj zna svirati harmoniku, ovaj ne zna, on je to po sluhu nekako otprilike. Tako da sam se onda ja tu zainteresirao, pogotovo za harmoniku i našu staru narodnu glazbu. Pored toga i velimo ostali žanrovi, tipa naša stara zabavna glazba i tako dalje.
2: Zanima me, da li si osjećao da ti je glazba životni poziv kad si prvi put zasvirao harmoniku ili kad si zapjevao? Kad si se neka poklopila?
1: Kad sam zasvirao harmoniku.
2: Aha, eto, da, to me zanimalo. Da, nekako mi ima i smisla zapravo.
1: Pa da, mislim ovoga, volio sam ja i pjevati, ali nekak harmonika mi je bila prva.
2: Da, razumijem.
1: Talent pjevanja sam otkrio tek kasnije da imam.
2: A nekako je prirodno došlo i sa samom harmonikom. Još si jako mlad, ali imaš prilike surađivati zaista sa velikim glazbenicima i to je divno i pohvalno. Učiti od njih zapravo, što ova suradnja znači tebi, ne samo glazbeno i životno, ali zapravo zanima me što znači i Mili. Dakle, oboje.
0: Pa meni je evo velika čast zapjevati sa Leonom, s takvim talentiranim mladim pjevačem, stvarno bila sam fascinirana kad sam još vidjela pjeva, aha, i harmoniku svira. Naime, ja sam se u Njemačku kad sam otišla u godišnji zaljubila u svog muža jer on svira harmoniku. Imali onak narodnu nošnju, onda nisam još znala da je to gorenska narodna nošnja jer je Slovenac, pa mi se činilo onak baš seksi, onak fino, lepo. Tako da nekako prema harmonikama sam slava, jer dok čujem lijepi vokal. Ja sam naime u svojoj karijeri isto, ja sam prateći back vokal isto u studijima i na koncertima nekim našim zvijezdama bila, ako što ne da ukradnem, Đomaričić Maki. I ta, isto taj dio me fascinira i zato sam jako, tu sam jako zahtjevna glede vokala, ako mi se neko sviđa, ako mi se ne sviđa. Imaš pjevače i pjevače. I onda sam čula da je Leon pjevač, baš pjevač kak se spada i svirač kak se spada i to mene uvijek fascinira.
2: Jako lijepo.
1: Ja, meni je stvarno iznimna čast da mogu snimiti duet s nekim takvim, s kolegicom Ili. Ja nju znam od prije, velim, ona je ipak ostavila ono neizbrisivi trak kaj se tiče te naše i zabavne glazbe. Ipak je ona priznata pjevačica na našoj sceni i strane.
0: Tako, hvala lijepa Leone.
2: Jako, jako lijepo sročeno, definitivno. Kad ste se Mili i Leone prvi puta susreli kroz ovu pjesmu, jeste li odmah nekako osjetili tu simbiozu, da su se vaše glasove i energije odmah onako upotpunile? Da li ste odmah osjetili, eto je to, kada klik?
1: Pa Žak je rekao da zapravo ne trebamo ni razmišljati o tome, da ne treba ni probati, da on već zna da bu to hit.
2: I čovjek je bio u pravu.
0: Je.
2: Definitivno.
0: Prepoznao je to, da.
2: Da. Zanimljivo isto tako da ova pjesma spaja iskustva i majke koja pjeva o svom sinu, ali je zapravo i perspektiva jednog mladog izvođača koji predstavlja i ovu novu generaciju. Kako biste opisali jedne druge? Zapravo i jeste na neki način opisali sad kad smo postavili pitanje malo prije.
1: Pa da, evo ja mogu reći da imam već jedan brak iza sebe sad nakon tog spota. I mogu reći da je ovoga drugačije biti u braku.
2: Dobro.
0: Pa da, evo ja moram reći, sad sam evo drugog sina oženila. Posvojenog, i kad bi to me rekla, još jedno vjenčanje me čeka kod sina, još se maga, ne znam, on ima Meksikanku, vidjet ćemo, možda će biti kako meksičko vjenčanje u Meksiku sa starim sinom.
1: Ja moram pozdraviti kuma Dragica, on je bil muž od Mili.
0: E da, i ja ga pozdravljam, bil je fantastičan muž, stvarno.
1: Ali ja sam čula da bi tražilo odvojeni život sad.
0: Eto, kaj radi popularnost.
2: Ima ona neka emisija, kak se ono zvalo, Menjam ženu. Je li je bila?
0: Pojma, ne gledam televizija, nemam pojma.
2: Tako je bila. Prije puno godina. Idemo se mi malo dotaknuti i samog spota, iako smo već malo pričali o njemu, ali imali nekih možda zanimljivosti sa seta?
0: Kaj smo pričali prije, već sam malo, kaj je bilo zanimljivo? Aha, obred venčanja.
2: Dobro.
0: Ja sam radila scenarij za videospot, i kasnije montažovo ono, i sad veli Leon, sad se vi morate poljubiti, kad se sad ste se vi oženili, sad moraš poljubiti mladu. Je, ja to nemrem, ja imam curu. A veli mladenka, imam i ja dečka. Ja rekao, i kaj sad, pa morate se poljubiti. Ne, to ne bo išlo. Rekao, dobro. Onda vi napravite neke vi napravite...
1: Dobro, moja cura nije bila pored, njezin dečko je bil pored.
0: A zato si se ti bojala.
2: Tu smo, dakle.
0: I onda ja velim, onda se vi nagnite jedno prema drugom, kao da se želite poljubiti, a ja bom neke zmislila. I naravno, sad bom ja ispala svima kao zmaj mama, u stvari zmaj svekrva, jer sam ja kad su se oni, kako se vidi u spotu, kad su se oni htjeli poljubiti, ja sam upala kao da mu brišem nešto iz košulja. Znači, namjerno sam se ugurala između njih. I sad naravno budu svi rekli, evo kako je to mama. Evo.
2: Pa nema veze, ispalo je štosno. Nema veze. Vi znate, zapravo sad svi znamo pozadinu priče, jako je zanimljivo zapravo.
0: Da, i tog mog muža sam stalno, on si je stalno veseljak bil, veseljak, isto se u spotu vidi, da bi on radio bil s tamburašima, pa s velečasnim, pa malo se poveselil, ali ja njega trebam na jedne strani, ne da mi pomaže, i stalno ga odvlačim od te fešte, eto, tako da, baš.
2: E sad, ono što me zanima, vjerujem da je sve naše slušatelje i tekako, što nakon ove pjesme možemo li očekivati, kakve daljne suradnje, i ono što me još zanima je vezano uz nastupe ovdje odnosno u našoj županiji, pogotovo sad ovo ljeto. Hoće li biti nešto?
1: Pa ja imam nešto u planu, ne budemo sad puno otkrivali, ali ja se nadam da danja suradnja bude.
0: Uh-huh. Pa naravno, ja bih rekla, mada evo Leon radi svoj single, svoj CD, priprema album, ja radim i dalje neke nove pjesme, svako ide i dalje svojim putem, povremeno zajedničkim, nadam se kod te promocije te pjesme, nadam se i zajedničkim nastupima, što bi bilo jako zanimljivo.
1: Da, apsolutno.
0: Upravo zato što Leon ima opet drugačiju publiku, drugačiju vrstu, ja bih rekla, glazbe, drugačije žene, možda malo nego ja, pa je zanimljiv taj spoj. U glazbi u stvari nema niti granica, niti nekih mjerila, ako se talenti prepoznaju.
2: Tako je, gleda se van okvira.
0: Yeah.
2: U svakom slučaju, radujemo se unaprijed. Za kraj, evo ovog puta imamo za vas, dragi slušatelji, jednu pravu glazbenu poslasticu. Kakvu? Pojma nemamo, oni su nešto pripremili. Za vas će uživo nešto odsvirati, ali i zapjevati.
1: Pa
2: da čujemo.
1: Pripremili smo za početak jednu pjesmu pjeva Mili, drugu ja, i onda je treća pravi duet.
2: Okay. Može, ajde, krenimo.

0: Svaka čast, ja sam se naježila, znači od glave do pete. Prelijepo.
1: Mi bi pjevali cijeli dan.
0: Da se mene pita, ja bi da bi cijeli dan pjevali kod nas. Hvala vam puno i na današnjem intervju. Hvala vam i što ste uživo i zapjevali i zasvirali. Zaista želim vam svu sreću u daljem radu i radujem se vašem ponovnom dolasku kod nas u studio.
1: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav svima.
2: Hvala na pozivu, evo bilo mi je drago. Pozdrav svim našim slušateljima i svim našim sponzorima i svima koji su sudjelovali u snimanju spota.
0: Hvala najljepša još jednom. A mi, dragi slušatelji, idemo sada uživati uz ovu predivnu pjesmu Sinu za vjenčanje. Sa nama su danas bili Mili i Leo. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
3: Novo na 92.8.

0: Sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi birate, mi sviramo.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Bumped mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: lice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Kroz nekoliko minuta trebali bi imati informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, ali s obzirom da u 14 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, sad ćemo se pozdraviti sa vama i najaviti sve ono što slijedi, a to je zapravo emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Vjerujem da ste uživali uz glazbeno gostovanje, odnosno u glazbenom gostovanju. U nastavku ide još nekoliko vaših glazbenih odabira, nažalost neće stići odsvirati sve vaše glazbene želje iz SMS jukeboxa, tako da će svirati tek nakon što emisija Čestitaka završi. Sve vas najljepše pozdravljam do ponedjeljka, želim vam divan ostatak dana, ali i divan vikend koji je pred vama. Uživajte, odmorite se, budite dobri, budite dobro i čujemo se idući tjedan. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivak, 79 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosalica Traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura 49 centi. Perilica Rublja Gorenje, 7 kila, 1280 okretaja, samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Lidl Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Jukebox.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te Fair Play Cup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Dubox.

životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: 7FM.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi, čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi, deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: BAMT mače akcija. Kvad Lin Hai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAMT mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 €. LED TV Hisense 75 inča, 599 €. Hladnjak Gorenje French Door, 769 €. Ledomat Vivax, 99 €. Kotao za centralno 34 kW, 879 €. 16-tonski sjekač drva, 1589 €. Koselica traktor Rider, samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći, 11,49 €. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, a 9 kila 1400 okretaja 399 €. Klima uređaj 3,4 kW 299 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara Gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 €. iPhone 14 669 €. iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 €, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 € daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu.

0: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
1: Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane, zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca žele roditelji Franc i Marica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: U životu pamtimo trenutke, a ne dane, zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca žele roditelji Franc i Marica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

Živi, vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica.

0: Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: sniženja za mene i tebe. Lumini Center Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini Center Varaždin.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Bam tmače akcija. Kvad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaje se tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude moguće su na broju 099-246-2485. 099-246-2485 broje za više informacija. Prodaje se 1,5 tona crne, kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacija zovite 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresi Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano s program Našeg radija, uz vaš osobni dolazak, naravno, kontaktirati naš marketing možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite nazvati možete i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaje se tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude moguće su na broju 099-246-2485. 099-246-2485 broje za više informacija. Prodaje se 1,5 tona crne, kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacija zovite 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane, zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca žele roditelji Franc i Marica.

0: Svi vrišti, razbijaj i pleši, jer čovjek je rođen da gubi i griješi. Prodivljaj dane, prokockaj noći, jer jednom se ni to neće moći. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca mu želi brat Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Heliodrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždine dobio je službeno odobrenje za uporabu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je dozvolu nakon što je potvrđeno da su ispunjeni svi zakonski i sigurnosni uvjeti. Time su se ostvarili preduvjeti za stavljanje helidroma u punu funkciju, što donosi golem iskorak za hitnu medicinsku skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Novi operacijski blok otvoren je prije otprilike mjesec dana, a helidrom na njegovu krovu omogućit će izravan prihvat životno ugroženih pacijenata. Ravnatelj Varaždinske bolnice Damir Poljak istaknuo je da će pacijenti kojima je potreban hitan zračni transport sada stizati izravno do operacijskih dvorana. Dodao je kako će u kritičnim situacijama brzina dolaska biti presudna za ishode liječenja, te da bolnica ovime potvrđuje status moderne i učinkovite ustanove. Zahtjev za odobrenje predan je sredinom srpnja, a brzim izdavanjem dozvole skraćeno je vrijeme potrebno za zbrinjavanje pacijenata iz udaljenijih krajeva zemlje. Grad Varaždin u novoj pedagoškoj i školskoj godini uvodi značajne promjene u sufinanciranju predškolskog odgoja i pomoćnika u nastavi. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković najavio je povećanje satnice za 91 asistenta u školama te 33 pomoćnika u dječjim vrtićima. Njihova bruto satnica raste za 20%, sa dosadašnjih 7,5 na 9 eura. Za projekt Ponos 5 i pomoćnike u vrtićima grad će iz vlastitog proračuna izdvojiti oko 900 tisuća eura. Marković je istaknuo kako pomoćnice rade predano, te da ih ovom mjerom žele dodatno motivirati. Što se tiče predškolskog odgoja, unatoč rastu troškova, roditelji u Varaždinu neće plaćati skuplji smještaj. Cijena u gradskim i privatnim vrtićima ostaje zaštićena i iznosi 90 eura. Marković je pritom kritizirao državni model fiskalne održivosti, naglasivši da Varaždin dobiva tek 6,25% sufinanciranja po djetetu, što smatra nedovoljnim. Pročelnica Danijela Vusić podsjetila je da je natječaj za pomoćnike u nastavi otvoren do 3. kolovoza, te pozvala sve kvalificirane kandidate da se prijave. Danas je posljednji dan do kada se građani mogu uključiti u kreiranje buduće stambene politike Varaždinske županije. Anketa koja je pokrenuta u sklopu izrade velike studije potrebe stanovanja zatvara se krajem dana, pa iz županije upućuju posljednji poziv svima koji žele dati svoj doprinos. Cilj ovog istraživanja je prikupiti stvarna mišljenja, iskustva i potrebe stanovnika s ovog područja. Dobiveni odgovori poslužit će kao ključan temelj za oblikovanje konkretnih mjera i preporuka u sljedećem razdoblju. Županija želi dobiti jasan uvid u stambene izazove s kojima se građani svakodnevno susreću. To uključuje dostupnost i priuštivost stanovanja, kvalitetu uvjeta života, ali i specifične potrebe pojedinih skupina u različitim gradovima i općinama. Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo za ovu analizu. Sudjelovanje u potpunosti dobrovoljno te anonimno. Ukoliko još niste, anketni upitnik možete pronaći i ispuniti na službenim internetskim stranicama Varaždinske županije još samo danas. Odlukom varaždinskog biskupa monsenjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlik. Velečasni Čavlik je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice. Nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševec bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik, velečasni Krunoslav Milovec, imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojem se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Dječji vrtić Vinica osvojio je visoko drugo mjesto u velikom nacionalnom izboru za najbolji vrtić u kategoriji općina za ovu godinu, koji je tekom lipnja organizirao portal načelnik.hr. Plaketu, koja potvrđuje izvrsnost, inovativnost i predanost odgojno-obrazovnom radu, preuzela je ravnateljica Ksenija Humek. Ovo važno priznanje plod je brojnih projekata, timskog rada te čvrste suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom u stvaranju sigurnog i kreativnog okruženja za najmlađe. Svečane dodjeli nazočio je načelnik općine Vinica Branimir Štimec, koji je istaknuo kako je ovo drugo mjesto na nacionalnoj razini golemo priznanje za cijelu zajednicu, te dokaz da se ulaganje u predškolski odgoj itekako isplati. Dodao je kako će općina i dalje bezrezervno ulagati u kvalitetu uvjeta za djecu. Ravnateljica Ksenija Humek naglasila je da priznanje pripada cijelom kolektivu, djeci i roditeljima, te poručila kako im je ovaj uspjeh izniman motiv za nastavak razvoja inovativnih programa u kojima je dijete uvijek na prvom mjestu. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do kraja srpnja općinskim službama osobno ili mailom. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. I općina Donja Voća i ove će godine sufinancirati radne materijale učenika kao i likovne mape za prvašiće. Prema odluci načelnice Sanje Kočet, sufinancirat će se radni materijali svim učenicima i kupnja likovnih mapa za prvašiće, a sve kako bi se roditeljima olakšao trošak polaska njihovih đaka u novu školsku godinu. Za učenike razredne nastave, dakle od 1. do 4. razreda, sufinanciranje će biti u iznosu od 40 eura po učeniku, dok je iznos sufinanciranja za učenike predmetne nastave od 5. do 8. razreda određen u iznosu od 60 eura po učeniku. Novac će se uplaćivati na žiro račune roditelja koji zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti na općinsku adresu do kraja srpnja. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama općine Donja Voća. Ivanečko gradsko društvo Crvenoga križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u koju se u prostorima Lepoglavskog tkica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg Lepoglavskog područja, ali oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a može je darovati samo čovjek čovjeku, te jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Središnjim misnim slavljem u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu u srijedu je uspješno završena višednevna proslava blagdana župne zaštitnice. Glavnu svetu misu predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Krupek u zajedništvu sa domaćim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom i svećenicima iz susjednih župa. Ovoj velikoj svećenosti prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Vjernici su se pripremali kroz misna slavlja koje su predvodili fra Zlatko Vlahek, kamenički župnik Daniel Herceg te klenovnički župnik Dominik Cestar. Duhovni program zaključen je koncertom duhovne glazbe župnika Koseca i njegova benda, kojima se pridružuje velečasni Petar Mlakar. Blagdansko ozračje upotpunili su tradicionalni magdalenski štandovi ispred crkve. Svoje proizvode, rukotvorine i rad predstavili su župni Caritas, lokalni OPG-ovi te brojne udruge. Među njima su Ivanečki klub kolekcionara s izložbom sakralnih predmeta, udruga Ivanečko sunce te vinari iz udruge Peharček. Podršku proslavi i danu župnog zajedništva svojim je dolaskom dao i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Ciljem regulacije i povećanja sigurnosti u prometu, grad Lepoglava je pokrenuo radove u okviru kojih je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Osvježene su iscrtane prometne linije na cestama i javnim površinama koje se koriste za prometovanje, a u koje su isključivo u vlasništvu grada Lepoglave. Uz iscrtavanje horizontalne signalizacije na gradskim prometnicama, na parkirnim su prostorima iscrtana parkirališna mjesta. Poseban je naglasak stavljen na iscrtavanje prometne signalizacije u blizini odgojno-obrazovnih te zdravstvenih i javnih ustanova. Iscrtana i vidljiva horizontalna regulacija prometa pridonijet će podizanju prometnog standarda, a time i sigurnosti građana, poručili su iz grada Lepoglave. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici danas u 11 sati održala se kreativna radionica na kojoj su djeca od dobi od 7 do 12 godina stvarala pomoću 3D olovaka. Radionicu je vodila knjižničarka Petra Polančić, koja je sudionike upoznala s mogućnostima 3D olovaka te ih vodila kroz izradu vlastitih trodimenzionalnih modela. Kroz igru, maštu i praktičan rad, djeca su svoje ideje pretvorila u unikatne 3D kreacije koje su ponijele kući. Radionica potiče razvoj kreativnosti, prostornog razmišljanja, fine motorike i interese za nove tehnologije, a osmišljena je kao spoj učenja, igre i stvaralaštva. Članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u Memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Slična tema je razgovor Ivanečkih branitelja u prostorima Memorijalnog centra Domovinskog rata, bit će, vjeruje se, i sutra, budući da će se zainteresirani branitelji ponovno okupiti. Memorijalni centar za te potrebe bit će otvoren sutra od 8:30 sve do 10 sati.
0: Sport.
2: Sutra s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp, momčad koja se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp, a u 18 sati i 5 minuta sastoji se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim 2 puta po 30 minuta. Momčad Ivančice Novu će natjecateljsku sezonu igrati u trećoj nogometnoj ligi Sjever. U srijedu je službeno potvrđeno u sjedištu lige u Bjelovaru. Naime, zbog odustajanja Slatine, Ivančica je u ponedjeljak od sjedišta trećeg NL Sjever zaprimila obavijest u kojoj su joj ponuđene dodatne kvalifikacije za popunu lige s NK Podturen iz Podturna. Uprava Ivančica prihvatila je dodatne kvalifikacije, no Podturen je odustao, te odbor treće lige donio odluku da će Ivančica u novoj sezoni biti sudionik treće nogometne lige Sjever. Obje su ekipe u lipnju sudjelovale u kvalifikacijama za popunu treće lige Sjever, no ni jednoj se nije uspjelo u nju plasirati, s obzirom na to da je od Potorena bio bolji NK Tomislav Radnik, a od Ivančice momčad Suhopolja. Novim razvojem situacije Ivančica će novu sezonu ipak nastupati u višem rangu. U NK Ivančica su svjesni da treća liga nosi puno izazova za trenera, igrače i upravu, no vjeruju da će opravdati ulazak u viši rang te se zadržati u njemu, što je primaran cilj. Plenum klubova treće Hrvatske nogometne lige Sjever planiran je za kraj srpnja, a jesenski dio prvenstva počinje utakmicama 22. kolovoza. U gruzijskom gradu Batumiju održan je World Cadets Group 2026, veliko međunarodno natjecanje koje je okupilo najbolje mlade šahiste iz cijeloga svijeta u kategoriji do 12 godina. Član šahovskog kluba Ivanec Jakov Friščić nastupio u kategoriji U12 Open te u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio 5 bodova u 11 odigranih partija. Iako konačni plasman nije u potpunosti pokazao Jakovljev stvarni potencijal, turnir je donio vrijedno iskustvo i nekoliko odličnih partija. A posebno se ističe sjajan niz u središnjem dijelu natjecanja kada je Jakov ostvario 3 uzastopne pobjede, kao i pobjeda u posljednjem kolu nad Ilanom Roninom iz Izraela. Jakov je još jednom pokazao borbenost, upornost i kvalitetu u društvu najboljih mladih šahista svijeta, te mu je nastup na ovakvom natjecanju veliko iskustvo i važan korak u njegovom daljem razvoju. Nogometaši Mladosti će na kraju prvog tjedna priprema igrati prijateljske utakmice. Tako će sutra, već tradicionalno, igrati turnir u Nedeljancu, a u nedjelju gostovati kod Dubravke Zagorac. U nedjelju pak prvog kolovoza će biti domaćini Trnavi iz Goričana, 4. kolovoza Strmcu iz Bedenice, 8. kolovoza Zelengaju iz Donjeg Kučana, a posljednja provjera bit će 11. kolovoza s Bratstvom iz Jurovca. Nakon što je potvrđeno da će Ivančica u novoj sezoni nastupati u trećoj nogometnoj ligi Sjever, Mladost će biti jedina momčad s našeg područja koja će igrati elitnu ligu Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Sezonu će otvoriti 15. kolovoza za utakmicom Županijskog kupa, a prvenstvo počinje 29. kolovoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva, s dolaskom mraka će brzo osvježiti. Subota nam donosi pretežno sunčano i danju toplije vrijeme. Puhaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, ali najviša dnevna u porastu, bit će između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomično sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjestimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna u nedjelju između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna donosi nam djelomično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj i kraći pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.
0: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bam Tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Koselica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura. Eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće. Osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru. Od srca žele roditelji Franc i Marica. Sreća.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane, zato ti želimo ljubav jer ona sve pokreće, osmijeh jer on sve liječi. Želimo ti zdravlja i sreću i to najveću. Sretan 40. rođendan Mladenu Lazaru, od srca žele roditelji Franc i Marica.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Dragi naši Laura i Mihaele, danas ste okrenuli najljepšu stranicu u knjizi vašeg života. Želimo vam da ta knjiga bude ispisana zdravljem, neizmjernom srećom i dječjim smijehom. Sretan početak zajedničkog života žele vam kuma Melanija s Petrom. Malenoj Tesi šaljemo puse.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Miloš, glazbeni radio. Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
3: 042-505-606. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Za Lauru i Mihaela, par koji svojom ljubavlju osvjetljava svaku prostoriju. Neka vam bračni život bude uzbudljiv, sretan i ispunjen ostvarenjem svih zajedničkih snova. Držite se čvrsto za ruke i samo hrabro naprijed. Puno vas vole i ljube vaša kuma Melanija i Petar.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: 1,5 tona crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacija zovite 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresi Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, uz vaš osobni dolazak, naravno, kontaktirati naš marketing možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite nazvati možete i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se niski grah trešnjevac očišćeni ili u ljusi. Prodaju se tanjurače 20 diska, prvi nazubljeni. Prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje i prodaje se frižider marke Končar s ledenicom. Sve ponude moguće su na broju 099-246-2485. 099-246-2485 broje za više informacija. Prodaje se 1,5 tona crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacija zovite 098-341-150. 098-341-150. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacija na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Miha.

Dragi Laura i Mihaele, ljubav nije samo gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vaš smjer uvijek bude ispunjen mirom, toplinom i bezuvjetnom podrškom. Čuvajte ovaj dan u srcima kao najljepšu uspomenu i neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Sretno vjenčanje žele vam vaša kuma Melania i Petar. Šta?

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Bump Mače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Lara.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
5: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Gledati vas dvoje kako jedno uz drugo raste, sretno i zaljubljeno, najveći je dar. Dragi Laura i Mihaele, neka vaša ljubav s godinama ne stari, nego neka postaje sve čvršća i dublja. Sretno vam vjenčanje od kume Melanije i Petra.

radan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Čipoteka, čipoteka, čipoteka.
3: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adres su Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Draga moja Laura, neopisivo sam ponosna što te danas pratim na ovom putu i što sam upravo ja tvoja kuma. Želim ti da u braku zadržiš onaj svoj prepoznatljiv sjaj u očima i da budeš najvoljenija žena na svijetu. Sretno vjenčanje od srca ti želi tvoja Melanija.

0: ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.
1: 92.8.
2: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
3: Promjene u Ivanečkoj i Maruševečkoj župi. Javno savjetovanje o potporama poljoprivredi u Ivancu. U utorak nova akcija darivanja krvi u Lepoglavi. Završena proslava blagdana Svete Marije Magdalene u Ivancu. Djeca u Ivanečkoj knjižnici učila stvarati 3D olovkama. Branitelji se ponovno okupljaju u memorijalnom centru. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sutra međunarodni nogometni mini turnir u Ivancu. Ivančica i službeno novi član 3. nogometne lige Sjever. Jakov Friščić predstavljao Ivanec na svjetskom kadetskom kupu u šahu. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, za koje je danas informativu pripremila Almira Koren, dok će vas kroz sam dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognosičari s portala Kad će kiša, a svu tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM kako bi saznali više informacija.
2: Ivanečki dnevnik.
3: Odlukom varaždinskog biskupa monsignora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlik. Velečasni Čavlik je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice. Nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševice bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik, velečasni Krunoslav Milovec, imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojem se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u koju se u prostorima Lepoglavskog tkica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg Lepoglavskog područja, ali oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a može je darovati samo čovjek čovjeku, te jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Središnjim misnim slavljem u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu u srijedu je uspješno završena višednevna proslava blagdana župne zaštitnice. Glavnu svetu misu predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Krupek u zajedništvu sa domaćim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom i svećenicima iz susjednih župa. Ovoj velikoj svećenosti prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Vjernici su se pripremali kroz misna slavlja koje su predvodili fra Zlatko Vlahek, kamenički župnik Daniel Herceg te klenovnički župnik Dominik Cestar. Duhovni program zaključen je koncertom duhovne glazbe župnika Koseca i njegova benda, kojima se pridružuje velečasni Petar Mlakar. Blagdansko ozračje upotpunili su tradicionalni magdalenski štandovi ispred crkve. Svoje proizvode, rukotvorine i rad predstavili su župni Caritas, lokalni OPG-ovi te brojne udruge. Među njima su Ivanečki klub kolekcionara s izložbom sakralnih predmeta, udruga Ivanečko sunce te vinari iz udruge Pehajka. Karček. Podršku proslavi i danu župnog zajedništva svojim je dolaskom dao i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u Memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Slična tema je razgovor Ivanečkih branitelja u prostorima Memorijalnog centra Domovinskog rata, bit će, vjeruje se, i sutra, budući da će se zainteresirani branitelji ponovno okupiti. Memorijalni centar za te potrebe bit će otvoren sutra od 8:30 sve do 10 sati.
2: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: Sutra s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp, momčad koja se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp, a u 18 sati i 5 minuta sastoji se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim 2 puta po 30 minuta. Momčad Ivančice novu će natjecateljsku sezonu igrati u 3. nogometnoj ligi Sjever. U srijedu je i službeno potvrđeno u sjedištu lige u Bjelovaru. Naime, zbog odustajanja Slatine, Ivančica je u ponedjeljak od sjedišta 3. NL Sjever zaprimila obavijest u kojoj su joj ponuđene dodatne kvalifikacije za popunu lige s NK Podturen i s Podturna. Uprava Ivančica prihvatila je dodatne kvalifikacije, no Podturen je odustao, te odbor 3. lige donio odluku da će Ivančica u novoj sezoni biti sudionik 3. nogometne lige Sjever. Obje su ekipe u lipnju sudjelovale u kvalifikacijama za popunu 3. lige Sjever, no ni jednoj se nije uspjelo u nju plasirati. S obzirom na to da je od Potorena bio bolji NK Tomislav Radnik, a od Ivančice momčad Suhopolja. Novim razvojem situacije Ivančica će novu sezonu ipak nastupati u višem rangu. U NK Ivančica su svjesni da 3. liga nosi puno izazova za trenera, igrače i upravu, no vjeruju da će opravdati ulazak u viši rang te se zadržati u njemu, što je primaran cilj. Plenum klubova 3. Hrvatske nogometne lige Sjever planiran je za kraj srpnja, a jesenski dio prvenstva počinje utakmicama 22. kolovoza.
2: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: U gruzijskom gradu Batumiju održan je World Cadets Group 2026, veliko međunarodno natjecanje koje je okupilo najbolje mlade šahiste iz cijeloga svijeta u kategoriji do 12 godina. Član šahovskog kluba Ivanec Jakov Friščić nastupio u kategoriji U12 Open, te u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio 5 bodova u 11 odigranih partija. Iako konačni plasman nije u potpunosti pokazao Jakovljev stvarni potencijal, turnir je donio vrijedno iskustvo i nekoliko odličnih partija. A posebno se ističe sjajan niz u središnjem dijelu natjecanja, kada je Jakov ostvario 3 uzastopne pobjede, kao i pobjeda u posljednjem kolu nad Ilanom Roninom iz Izraela. Jakov je još jednom pokazao borbenost, upornost i kvalitetu u društvu najboljih mladih šahista svijeta, te mu je nastup na ovakvom natjecanju veliko iskustvo i važan korak u njegovom daljem razvoju.
2: Prognoza vremena.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno sunčano i danju toplije vrijeme. Puhat će slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, ali najviša dnevna u porastu bit će između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomično sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjestimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna u nedjelju između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna donosi nam djelomično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj i kraći pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Bumped mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: BAM Tmače akcija. Kvad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Draga moja Laura, sretan ti početak predivnog bračnog života. U mene ćeš kao i do sada uvijek imati najbolju prijateljicu i najčvršći oslonac. Sretno vjenčanje. Volite, tvoja kuma Melanija.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Moja predivna Laura, danas blistaš najsjajnije na svijetu. Hvala ti što si me izabrala za svoju kumu. Želim ti život ispunjen beskrajnom ljubavlju i srećom kako zaslužuješ. Ponosna sam na tebe. Volite, tvoja kuma Melanija.

ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: 92,8 MHz.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Slobodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Draga Laura i Mihaele, od danas više ne postoje moji ili tvoji snovi. Od danas su svi snovi zajednički. Gradite svoj svijet s puno pažnje, nježnosti i smijeha. Neka vam dom uvijek bude ispunjen toplinom, a srca mirom. Sve najljepše na novom životnom početku žele vam vaša kuma Melanija s Petrom. Malenoj Tesi šaljemo mnogo pusa.
1: Prije tebe znaj

ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Lara.

0: 89 FM.
1: Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Ugodan i vesel provod na vjenčanju uz mnogo smijeha, zabave, pjesama i plesa do ranih jutarnjih sati. Svim uzvanicima žele vaši mladenci Laura i Mihael.

Draga moja Laura, danas je tvoj dan, tvoja bajka i tvoje vrijeme da zasjaš. Pleši, smi se i uživaj u svakoj sekundi. Jedva čekam da skupa zaplešemo i proslavimo tvoju sreću. Sretno vjenčanje želi ti tvoja kuma Melanija.

Mom najdražem Mihaelu, ove pjesme posvećujem tebi, čovjeku s kojim uskoro započinjem najljepše životno poglavlje. Hvala ti na ljubavi, podršci i strpljenju i svakom osmihu koji mi izmamiš. Jedva čekam da izgovorimo svoje sudbonosno da i zajedno gradimo našu obitelj, dom i uspomene koje će trajati cijeli život. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Neka ove pjesme budu mali znak koliko mi značiš i koliko se veselim našem vjenčanju. Volite, tvoja Laura.

0: SMS Jukebox.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

još. Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.